Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Alex Warren, Fever Dream.

0: Asia 9:30.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 4 minute nam manjka do 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Brezposelnost v Sloveniji upada že tretji mesec zapored. Aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda.
2: Vreme.
1: Ljubljana 12, Bled 10 in pa stopinjo manj imamo trenutno v Logatcu. Najvišje dnevne bojo danes okoli 18 stopinj, jutro okoli 20, bo pa tako danska jutro pretežno oblačno vreme, nekaj več sonca lahko pričakujemo popoldne.
2: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, tik pred vrhom Višnjegorskega klanca, zastoj na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo zaradi del. Pa še ena informacija, danes med 8 in 14 ura bo zaprta cesta Spodnje Jezersko proti Preddvoru zaradi del. Obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna kapla in obratno. To je to zaenkrat, kolikor še kaj opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro, od naj od dveh.
1: Dobro jutro.
0: Jaka Gruzdano in Balantova sva tvoja družba in, a veš, uno, kaj pravijo, začetniška zaljubljenost, ki si res velik časa svojo ljubljeno osebo, pa njemu pač posvečaš malo več pozornosti pa časa,
1: ja.
0: Pa pa kar naenkrat si kaj en klop, ki se prilepaš na ga.
1: Ja.
0: Ti je znano, ne?
1: Mislim, je, no.
0: Ja, no, zato, ker po dveh hitih ti povem 5 znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja, da praktično tudi dihati ne morate več brez njega.
1: Ok.
0: Ja, se smeješ, ne? Ja, preveril bomo tele znake tudi na naši zaljubljeni Valentov.
1: No, glede na to, da ga ni tle, vidiš, da se da preživeti pa da diham. Tako da...
0: Sicer ko mi malo si že vijolično fatno, ampak okej.
1: No!

0: 6 minut čez 6 je dobro jutro, pa ti na anteni. Želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in med ljubeznijo in odvisnostjo je včasih zelo tanka meja. Zdaj, zakaj to jaz govorim? Zato, ker obstaja 5 znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja in glede na to, da se naša Balantova svojim vsak dan vid, ne?
1: Ja.
0: Pa da ste skovili en mesec, ne?
1: Drugač teče 3. mesec, lepo prosim.
0: No, isto. Bomo zdaj kar preverili na naši zaljubljeni Balantovi, če je odvisna od svojega partnerja.
1: Krasen, spet bom na tapeti, ja, no dej.
0: Prvi znak se pokaže v tem, da lastne potrebe in želje začnejo zgubljati težo, naprimer, si zmenjena s kolegico, da greste v četrtek na pijačo, pa jo pol skenslaš zadnjo minuto, ker si pač rajš svojim doma v žlički na kauču.
1: Ne, jaz sem drugač mož beseda, ker se zmenam, to drži. Sicer priznam, da imam svojega fanta več katurniku, kot kolegice zadnje čase, ampak pustimo to.
0: Tako se začne. Ok, gremo naprej. Naslednji znak, ki pa se skriva, je pa v občutku, da brez njega pač nisi cela.
1: Jaz sem cela in z njim sem tudi popolna. Veš, on je taka ena moja češenca na torti. Čak, kakšni so to znaki? Pa kar nekaj, to sploh ni odvisnost. Kva to govoriš, res?
0: Okej, druga klukca. Tretji znak, pretirana potreba po potrditvi, kar pa naša Balantova skos rap, da jo pač en hval, koliko je lepa,
1: ja,
0: pa kako ji paše v novi škorni, majčke.
1: V bistvu bi bolj paše, da mi direktno pove v faco, da zgledam grozen ken žakelj krompirja. Kukaj pa, da me zavaja. Res, pač... No, dej, ampak ajde, še 2 znaka imaš, da sem odvisna od mojega, da slišim, kakšne bedarije še bojo to.
0: Jah, četrti znak se kaže kot strah pred konfliktom, a veš, kad ti neki ni prav, pač rajiš, mulo kuhaš,
2: ne, sine, v redu je, neč ni narobe.
1: Ja.
0: Striglava se pa vid naenkrat, striglava se pa vid, kako si muha stane. S tabo, da ti je kar naporna po moje.
1: Mislim, moj se ne pretožuje, drgač, še.
0: Še, ja. Si se popravila. To zadnji znak, postop na zgubljanje lastne identitete. Se pravi, drugače začneš oblačati, drugačne imaš interese.
1: Ja.
0: Recimo, kar naenkrat te začne zanimati avtomobilizem, a ne Balantova, kaj znamo?
1: Jaka, to ni odvisnost, to je sam pač taka začetniška zaljubljenost.
0: Zihar, ja.
3: Dobro jutro. Antinin zaj.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and Die, Gone, Gone, Gone, una delle vanio pane sciacatole. Ale Farben Brichajas, Baby Goodbye. V kratkem.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: 21 je čez šesto, tvoja jutranja družba danes pa sva Jaka Grozdanov in Balan Tovar.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in naslednje minute bomo posvetili rešitelju oziroma človeku, brez katerega je naša država tako kot avtobus brez kopalke.
1: To malo nima smisla.
0: Točno to.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Seveda bi se danes mogel ukvarjati s projektom hashtag plaža 2026, ne? Pripraviti jedilnike, sestaviti vaje, narediti urnike, pa enostaven. Ne morem.
5: Ne gre.
4: Čutim to, ja, to potrebo pomagati državi. Ne? Ker so se včeraj začela uradna pogajanja za sestavo vlade, so veliki vrli, veli umi, ki smo jih, ali pa ste jih izvolili, si ni važen, pa čisto sranje. Ne? V glavnem, veli umi so se dobili, staknili glave in pa so sporočili, kako so se zmenili. Izgleda, ja, da so riti staknili en drugemu nekam lezel, ne? In moram povedati, da ga pač malo biksajo. Ne? Mojo cifro imajo, pa me lahko poklicali in bi jim svetlil, kako naj to zgleda, ne pa, da se nekaj matrajo, pa na koncu pa vsi vidimo, kako zgleda. Kao izhodišča, ne? Tle zdaj moram kar uradno dati ne par idej, da namo pol popravljali ali pa referendum razpisvali, ne?
5: Slišmo zdaj tole.
4: Recimo, koalicijsko pogodbo bo treba vključiti moj projekt hashtag plaža 2026.
5: Oboje bo spet nategnati.
4: Ja, ja, in določiti, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži, još noter lepo napišemo, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži vsi letos zgledali dober. Ne? Da bomo imeli vsi prost dostop do fitness trenerja, pa da nam bo bolj dostavljal zdravo hrano, pa slimi tablete.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag

0: Minutka do pol sedme je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Jah, danes na oglih kaj pretiran sončen dan, čeprav za popovdne se zna narisati tudi sonce in podobno bomo imeli tudi jutr. Za vikend pa kaže, da bo bolj sončno pa okoli 23 stopin, trenutno pa 12 v Ljubljani, 10 v Kamniku in pa 10 tudi v Radovljici.
0: Promet. Zastoj so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, prav tako na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in še na lokalnih cestah Mengeš proti Trzinu. Bote previdni, seveda, vemo, jutreni zastoji so tukaj, kar se tiče pa radarjev in kontrol, pa jih trenutno ni, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, in v nadaljevanju ti poveva še, zakaj danes ne smeš manjkati na največjem študentskem žuru, ki sliši na ime?
1: Škisova tržnica!
0: Yes,
1: in
0: yes.
1: Danes bo res pokal, tako, pač iskreno, jaz bi imela FOMO, če bi manjkala.
0: Kaj bi imela, kva je to neka nova fobija?
1: To je fear of missing out, a veš ono, kaj imaš feeling, da nekaj zamujaš. Tako da, ne zamuditi danes na Škisovo, več pa ti poveva takoj po teletih.
8: Največ hitov,
9: najmanj govor.

0: break my heart.
1: 8 minut čez pol 7. ura, dobro jutro, Matina Anteni, želiva Jaka Grozdanov in Balantova.
2: Dobro jutro.
1: Ja, in če četrtek znam pod imenom Mali petek, oziroma dan, ki se lahko končno malo bolj sprostimo, pa se ga bo danes dal praznovati še bolj v stilu, ker prihaja Škisova tržnica.
2: Tržnica, kjer ne prodajo bučk, razen če ti jih proda kakšen študent, ki je že od zjutri tam, pa je pogledal mečkem pregloboko kozarc. Ker se vemo, kako je to, a ne?
1: Vemo.
2: Ker se mečkem spije, smo vsi malo bolj pogumni pa zabavni. Je pa to definitivno najbolj odbit študentski žur, kar jih je, ker tam dogaja vse do poznih jutranjih ur.
1: Ja, in tudi letos ne bo manjkal zabavnega druženja, pač, ker se bo ogromno študentov nabral na kupu, organizira pa tudi take lušne, zabavne igrce, pa tudi, če nisi študent, pač se bo temel tam the best.
2: Zagotov.
1: Tam bo pa tudi naša antenjena ekipca do 6, tako da pridite kaj pozdrav, ne?
2: Mislim, jaz iskreno se že veselim, sicer se mečkam bec tako počutam, ker vsakič, ko se tam se spomnim na svoje študentska leta, ki so trajala same ene pol leta.
1: Okej, okay. Fair. Tudi taki morajo biti, si obupala, pa si zdaj tak večni študent, a naj balam to.
2: Sem pa bo tudi sko ustal, lej, kaj ne. Drgač pa zvečer te čaka en kup dobrih koncertov, nastopil bojo Kokosi, pa skupina Midva in pa tudi Vlado Kreslin.

0: Bowie in mnogi drugi. Ja, kaj ti, ki zbolj tak party animal, pa zdržiš dolgo v noč, povej, kaj bo pa na elektroodro.
1: Ja, je rekla Balantova, ki bo ob 10 že pokrita doma ležala z mlekcom v rok, pa gledala SpongeBoba.
0: Definitivno, ja.
1: Ja, na elektroodru bo pač pokal, nastopil bo Redheady, odlična DJ-ka iz Tora, v glavnom bengal bo.
0: Da pa na oteživčni čakal na pijačo, ker pa študenti tudi radi kakšen evro prišparate in to, pa nas čaka tudi hitro pretočni šank in pa happy hours.
1: Zdaj sva povedala po moje 100 razlogov, zakaj moraš prijeti, skenslati vse plane, ki niso škisova tržnica, ker kdaj, če ne zdaj.
2: Dobro jutro. Antinin zajtrk. Old winding road got me thinking back to when we were young. Antinin zajtrk.

0: Miley Cyrus in Lindsey Buckingham in Mick Fleetwood, tole je bil Secrets. V nadaljevanju nas počaka tole Dermot Kennedy in trije italijanski fantje Mattia Vitala, Luca De Gregorio in Simone Gianni, ki so skupaj Meduza in Paradise. V kratkem.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net petzena.net. Rabiš dober telefon za malo denarja?
3: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
2: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
10: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, se vidimo na Škisovi tržnici.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 8 minut do 7 nam manjka, Jaka Grozdana pa Balantova pa sva s tabo na anteni.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v tem jutru pa bo za smej zdaj poskrbel še anteni neumni spraševalec, ki ga je tokrat zanimal, kaj je to hvatačka.
1: Pa glede na to, da znam malo hrvaščine, pa vem, da uhvatiti pomeni, da nekaj pojamaš, a ne? Je to zikar nekaj zalovit, a ni nek pripomoček za lovljenje nečesa, kakšnih miši, ali kaj?
0: Je ni slabo drgač, v bistvu je tole kar rokavica pro hokejo.
2: Da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Hvatačka.
4: To je sigurno ono, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
3: Ja.
4: No. Ker imaš palce in kukr podaljšo kroke, pa
3: pobiraš
4: smeti, ka hvataš.
5: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
3: Kakšen je to pripomoček, da se sebe šlataš? Jaz ti ima rečem roka drgaš.
5: Ne, to je pač pripomoček, ka, recimo, ko se praskaš po hrbtu pa to.
3: Ne, kaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
5: Pačko.
3: Ok, ja, psa ali mačke.
5: Pa vse, no boje, imaš narodje.
3: Kaj, tako, zelo malo pošravljaš.
5: Tako, tako, ja.
3: Kaj je hvatačka?
6: Prahok, ki ima zelo vid, da vejameš lahko pak, pa te fara. Za dnar noter, za šuško.
3: Kako imajo v cirpah,
6: ja.
3: V ministranti nosijo prav,
6: ja.
3: Denar.
6: To je to, ja.
3: To je to.
6: Za šuške, pare.
2: Matic Herceg je anteni ne.

0: Hello, oziroma dobro jutro, manjka nam pa minutka do sedme.
1: Dobro jutro!
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija. Vztraja namreč, da v koalicijo ne gre, bo pa podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Ta brez glasov resnice tudi nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Na levici zato resnici očitajo sprenevedanje. Zaplet pri odstranjevanju prevrnjenega tovornjaka svinino pa je v ponedeljek za 11 ur ohromil primorsko avtocesto. Na Darsu prstu perejo veterinarje, ki se na prve klice sploh niso odzvali, na upravi za varno hrano pa medtem priznavajo, da vzrok za neodzivnost dežurnega še preverjajo.
3: Vreme.
1: Ljubljana 11, Grosuplje 11 in pa stopinjo manj imamo na Jesenicah. Najvišje dnevne boje danes okoli 17 stopinj. Je pa tale mali četrtek napovedan, da bo kar oranko oblačen, ampak popoldne lahko pričakujemo tudi nekaj sonca. Podobno bo jutr, za vikend pa lepš, pa toplejš pa okoli 23 stopinj.
3: Promet.
0: Ja. Še vedno imamo kar nekaj zastoja na cestah in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosupla, potem na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, obremenjene pa so tudi lokalne ceste Pijava Gorica proti Škofljici, Križ Moste, Vodice Moste in pa Mengeš, Trzin in Črnuče. Radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili, če pa kažno opaste, dejte nam sporočiti na nič 80 105 2. Srečno!
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Zbujate Antenin zajtrk.
9: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Ja, in dobro jutro, danes sva tvoja družba Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: In stanje po svetu napoveduje krizo in zato je pomemben, da izkoristimo čisto vsak na svet, ko prije do financ. In po dveh bomo slišali točno to.
1: A bo spet bogatija? A imaš horoskop? Prosto,
0: ja, gospodična, rak po znaku, pa ne vem kaj še, pod znaku. Ni horoskop.
1: Pa tejno, kaj pa je? A bo z lufta padala, ali kaj?
0: Je drugač, če gre verjet temu, je zadevšno dejansko povezana z luftom. Več po kratkem.
6: Največ hitov.
9: Najmanj govora.

0: Zdravo, so s tabo, ura je 8 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj je čas za finančni nasvet stoletja.
1: In to človeka, ki naroča dostavo, tudi če je restauracija 40 metrov
0: stran. Na, dej, temu se reče varčevanje, saj je tam drugače, ja, ampak okej, tokrat nasvet ni moj, nasvet je od babe Vange.
1: A, no to pa je zdaj kredibilen ver, ja?
0: Ja, baba Vanga prav, da denar bolj prihaja v dom, ki je pač čist, prezračen in kjer ni na vlake. Po domač povedan, moramo imeti čisto pa pospravljen doma.
1: Čak malo, se prav moja mami ni za brez veze obsedena s tem luftanjem, ki ga dela.
0: ne, ona investira.
1: Zato so okna pri nas tudi pri minus 40 odprta. Ona zjutraj dejansko prej odpre vsa okna, ki pa uč presežem.
0: Ja, pa je moraš redno odpirati okna, ker s tem ustanovanjem ne bi spustil neko dobro energijo.
1: Okej, ampak rekel si pa tudi, da mora biti pospravljen. Pol moj stol z oblekami verjetno ni najbolj za finance.
0: Ne balam to. To je 14 majic, trenerk pa 3 oblekce, niso dobra dekoracija.
1: Ja, sem, to je moj kreativni kaos, no ja, ka ne razumeš.
0: V glavnem, nauk zgodbe, če dobro zluftamo, da imamo pospravljen, se očitno to pozna v denarnici.
1: No super, pom pa kar odprla zdaj tlele vsa ta okna, ki jih imamo, oziroma 2 okna v studiju, pa bo škoda denarja.
0: Ja, pa še v avtu, da je pa bo dvojno.
2: Dobro jutro. Antenin zajtrk.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
1: Pa, a veš, da mene še vedno čudim, da je to njun eden in edini kolep.
0: Ja, pa še en prahaja. Shed a light, ki bo kar pasu zdale, glede na to, da se tudi neki sonca kaže. Dobro si ga napovedala.
1: Hvala. Kar vremenarka Balantova mi rečete.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: Ja, 9 minut nam manjka do pol osmih, dobro jutro na anteni, pa ti želiva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in za četrtek znan kot mali petek, je dan to dejansko tudi uradno, ker danes je...
1: Škisova tržnica!
0: Ja, in to seveda ni una tržnica, ki greš po solato pa tri paradajze, ne?
1: Ne. To je tržnica, ki gre folk sam za eno uro v narekovajih, seveda, pa ga pol obenih jutri, zjutri še vedno ni domov, ja.
0: Ja, največja študentska žurka pri nas letos praznuje 29-ko in to pomeni, da bo danes na Kardeljevi spet totalen kaos.
1: Ja, in ker tam dogaja, tam smo tudi mi. Od 12-ih nas lahko najdeš tam, Matica Hercega za mešalko, Kaja Kovačič pa kar vmes med to ostalo rajo, a ne?
0: Ja, najboljši del vsega tega pa je, da tudi če nisi študent, komod prijaš zraven, ker nam benga ne zanima, a ne?
1: Res, točno to, dogaja pa praktično cel dan, stojence, lokalna hrana, igrce, muska, nič.
0: Zvečer pa koliko si Vlado Kreslin, Midva in Tabu. Ja, pokalim Bengal bo pa tudi na elektroodru.
1: Tam bojo Redheadi, Estora, Jakobi, B2B in pa Tinex.
0: Se pravi, mej, pokalica bo, pijača bo, hrana bo, mi bomo tam. Pa kaj še rabimo?
1: Ti si že kar mečkan tako tam, a? Mentalno, se mi zdi.
0: Sem, ja. Ti pa v poistelci pa podekca, ne?
1: A veš, kako bom rekla? Prišla bom pozdraviti, obljubam, sam pač moje baterije zdržijo sam do 10, tako da takrat grem ponavad domov, ja.
0: Kaj pa to švoh ne kupla. No, v glavnem, če se nimaš plana za danes,
1: pač zdaj ga imaš.
2: Oh, dobro jutro. Antini

0: holding me back.
1: Shawn Mendes, ki pravi, da gre čez vse. There's nothing holding me back. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Vreme. Kar oblačno imamo, sicer se bo nekaj tudi sonca pokazal, lupimo, ker je napovedan in pretežno oblačno bo še jutr, pol pa za vikend veliko bolj sončno, pa tudi do 23 stopinj bomo prilezel, trenutno pa Ljubljana 11, Lesce 10 in pa 13 stopinj imamo na Lavrici.
1: Promet. Poglejmo še na ceste, še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa potem na štajerski avtocesti od Lukovice, tudi primorska avtocesta je obremenjena od Logatca pa vse do ljubljanske obvoznice, no pa tudi lokalne ceste. Nič boljš, Pijava Gorica proti Škofljici, Križ Moste, Vodice Moste, Mengeš, Trzinc, Črnuče in še Dolsko proti Šentjakobu. To je to za enkrat, kolikor imate še kaj taze, kar bi nam želeli sporočiti, nič 80-105-2. Srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Antenin zajtrk.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, po dveh hitih prihaja še en hit, ki nas bo vse spomnil na une prave poletne žurke, ali pa sam na to, da je že mali petek.
2: Ali pa na to, da bi ti zdaj le skuhal eno kavo, pa bil res tak dober feeling, no.
1: Pa dobro, pa kaj ti misliš, da sem jaz na šihtu, zato da bom tebi kave kuhal?
2: Ja, drugače sem upala, da si džentelmen, ja.
1: Sanja, svinja, vemo kaj, ne?

0: Ja, manjka nam še 5 minut do pol osme. Dobro jutro pa ti na anteni, želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ej, a ni dober feeling, ko veš, da greš sam še enkrat spat, pa je vikend?
1: Oh, ali pa še boljš, ko je sam še 46 točno dni do poletja, pa do tega, ko se bomo spet lahko vrgel v morje, pa zaplaval, pa se sončen, pa vne večerje na morju. Oh, manjka, obožujem ta feeling drgač.
0: No, približno takih feelingih je govoril to ton. Florida in Good Feeling. Komad, ki ima že prek 700 milijonov ogledov na YouTubeu, je pa on znan tudi po sodelovanju z drugimi artisti, kot so Kesha, Sia, pa David Guetta.
1: Drugač pa človek, ki zgleda bolj izklesan, kot bojaka sploh da izgleda.
0: Previdno.
1: In pa človek, ki zgleda ne počiva, ker tudi če zgleda, da počiva, v bistvu ne, ker ima turnejo in 2. junija bo nastopil tudi na Dunaju in kar neki kart je še na voljo.
0: Ja, do takrat pa ga ujamemo tudi na anteni. Tole je Florida in Good Feeling. Dobro jutro.
1: Dobro jutro!

0: Hud glas, hud komad. Rag & Bone Man prihaja s Human.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
7: Evo ti plan. Popoldne se upravičiš od predavanj, greš čez dan po stojnicah študentskih klubov in ker boš itak v elementu, ostaneš zvečer na koncertih.
6: Izplačal se bo, ker bomo žurali z Midva, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bodo tam, valjda boš to ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si

0: Ja, 11 minut nam manjka do 8, stava na anteni, pa so Jaka Krozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ej, jaz sem prej nanašel eno zelo zanimivo zadevšno. Žena od roda Stuarta, Penny Lancaster, prav, da si po 26 letih zakona z njim zasluž medaljo.
1: Pa sej po 26 letih s tipom si jo po moje res,
0: ja. Ej, ampak drugač si jo res, ker pravda je skrivnost njunga zakona to, da nista skozi skup.
1: Čaki, to je skrivnost, da se ne gledaš skozi.
0: Ja, in a vidiš, mi moški to v bistvu že skozi ven govorimo, že sam za to izjavo pa si tale Penny od mene zdaj zasluž medaljo.
1: No, dej no, pač vi bi imeli čas zase že po enih 3 urah, veze.
0: Ja, krabimo mera, ne?
1: Ja, se ženske tudi rabimo, sam edina razlika je, da vi rabite mer, mi gremo pa pač sam v šoping, pa je, ne?
0: No, vidiš, evo, že razumeš. Je pa res, da je z nasvetom postregel tudi Damjan Murko.
2: Ja, sem srečen, ker sem moški.
1: Ja?
0: Ja, on pa pravi, da si moramo za srečen zakon tu vzeti čas en za drugega.
1: Ja, pa kjutno. Pa se v končni fazi je treba imeti vsega malo. Ne morate sam imeti miru. Halo. Pa vam bo pa dolg čas.
0: Ja, mogoče res. Vse medalje tudi ne more vsaka medalje.
1: Ej, no.
3: Največ hitov. Najmanj govora.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Gibanje Svoboda zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic trdi, da funkcija predsednika po 30-letni praksi pripada koaliciji. Stevanovič pa obtožbe zavrača in vztraja, da njegova stranka Resnica ostaja v opoziciji. Čeprav bodo podprli Janeza Janšo za mandatarja vlago, naj nameravajo vstopiti, Sajovic pa ob tem še opozarja, da če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče pa naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatera ameriška oporišča v regiji postala preveč nevarna za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili zunaj dosega iranskega ognja.
2: Vreme.
1: Ljubljana 11, Škofja Loka 10 in točno tok imamo trenutno v Logatcu. Danes smo prelezli vse do 17 stopinj, bo pa danes kar precej oblačno vreme, popoldne bo tudi nekaj sonca, za vikend pa veliko bolj sončno, veliko bolj toplo, tudi do 23 stopinj.
2: Promet.
0: Poglejmo se na ceste, zastoji so in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa še zastoji tudi na Gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Pijava Gorica proti Škofljici, Trzin Črnuče in pa Dolsko Šentjakob. En radar sem vam še dolžen povedati, bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini, meri obe smeri, to je pa zaenkrat tudi vse, koliko še kaj tazga opaste, nič 80-105-2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Ja. S tabo sva, danes v zdeninem zajtrka Balantovenjaka Grozdanov.
1: Res je.
0: Ta moment pa je z nama tukaj še nekdo.
9: Jaz sem mislil, da si rekel s tabo sta, da sta z mano tlele.
1: Ja,
9: ne,
1: z vami
9: pa vidim
1: sva.
9: S tabo,
1: ja.
9: z obema ja. Poslušalcema.
0: oj.
9: In dobro, da sem zdaj prišel, da bo tale jutro dobil nek smisel.
1: No, Mirko.
9: Ej, to imam muške. Pa da vidimo, pa da se pripravim, da štartam, da probam en, dva, se slišimo. Slušalke imam prenaglasa in bom je, moramo se zrihtati.
0: Bomo presudili po dveh.
9: Kavo sem si mogel sam skuhati, ja mislim, molarija.
0: Bomo vjeli po dveh.
2: Največ hitov.
10: Najmanj govora. Never met

0: Balantova pa jaka grozdano so s tabo, ura je 6 minut čez 8.
1: Kaj pa je?
0: Ja, dobro jutro, malo. No. In...
2: Pridružil se nam je edini uporabnik ednine, dvojine in trojine. Gverilec Birko.
3: Neočakan.
1: Ja, ka, ne, veš kak, se bojim, da to zajebala.
3: No, besede.
1: A, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja vlade, največjega šeživečega mandatarja gverilca Birko.
3: Bravo, bravo.
1: Vse sorte bi mogel te dni razlagati, imamo finaliste Lige prvakov, včeraj še PSG. Ja, Trump je baje podpisal premirje, razen če ga ni. Ja. Pa vreme je tak bolj aprilsk, pa seveda začela se je matura.
0: Okay.
1: No, najprej tradicionalno z esejem iz slovenščine, ne bom zdaj komentiral, da nekdo rekel, da sem preveč povedal, da spoilam. Ne? Ja. Pa da on si še škisal od trženca, vse to se dogaja naenkrat, ker pomeni, da sem izredno obremenjen.
3: Ja,
1: in
3: sigurno.
1: In vsem tem moram se staviti še vlado.
0: Ja,
1: to. Spet imamo osnoven problem, kako nekak ne znamo seštevati. Številka, ki jo rabimo, je 46. Jaz sem mislil, da sem še 14 dni nazaj razložil, kako prijeti do te cifre in pač ja, ne bo to nekak šlo, ne? A pa še, seveda še zmer me ni noben poklical, da uskladimo popravke, koalicijsko pogodbo, da damo to vse živo, da to zrihtamo do neke mere.
3: Kar neki, ja.
1: Da imajo neke istočnice, aha, vse te, ki so čist mim, pa seveda te dopolnitve, ki so nič. Oni se kar nekaj dobivajo.
3: Ja, ne poslušajo vas.
1: Ja, znači, malo sem jezen, skor tako, da bi mu šel nekaj spit.
0: Ja, najbolj.
1: Ja, najbolj. Drugega mi ne ostane. Ampak, še bolj me pa žalosti, ko vidiva tle samo debel gledata, ko se vam sanjanje o čem razlagam.
0: Seveda veva.
1: Pa brskata po TikToku, kdo je Trump, pa kaj mandatar.
3: To veva, no. Ja,
1: pa zakaj hodiča govorimo 46, če smo danes 7. maja in je leto 2026 mm-hmm. In je Balantova zračunala, da je numerološko to 27.
3: Rekla, kar ne gre skup, ne?
1: Ja, kako je zdaj 46? Ampak je to, se bo vse v redu, kar tako naprej.
0: Oj.
1: Poslušajte me tudi jutr, ko bo petek in bo sploh še boljš, kaj bilo danes.
3: Ja.
1: Če bom seveda sploh uspel priti, ko vemo, kaj je v petek. Ne?
3: Na glavo.
1: Ne, gužva na cesti. Ne?
3: Ja. Kar neki no.
2: Dobro jutro. Antinin zajtrk.

0: Topic Nico Santos in Body, v kratkem pa pride še tale šef. Marcin Mrbit oziroma I Just Might, super hit z njegovega novega albuma The Romantic, in če benga ga imamo tudi na anteni, tako da v kratkem tale pride.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
2: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novaki spušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: A to sploh gre? Z B kategorijo?
10: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 8 nam jih manjka do 8:30, dobro jutro pa ti na anteni želiva Jaka Grozdanov.
1: In Balantova.
0: Ja, da Balantova, da povej mi, a kaj verjamaš v energije pa finance?
1: Pa, odvisen, za dober denar se človek kar mečkom potrudijo.
0: Na jo, ker ima na svet za več denara očitno tudi baba Vanga.
1: Okej.
0: In pazi tole, prva stvar je, da denaranca ne sme biti prazna.
1: No, tle nas je že večina odpadla.
0: Ja, no, druga je, da po stanovanju ne smemo imeti razmetan, ker pa je to blokira energijo denarja.
1: Se prav sem jaz v bistvu brez znanja zato, ker imam večino oblek na stolu in ne v mari. Aha.
0: Očitno, ja, mogoče tukaj leži problem, ja. No, tretja stvar je, da moramo redno odpirati okna, da noter pride sveža energija.
1: No, tukaj je pa ena kljubca, moja babi je to skozi počela.
0: Ja?
1: Ja. In pa ima še vedno se kakšno koverto z denarjem, ki najde.
0: No, vidiš, to ga je imela, da ni vedela, kam z njim.
1: Ja, res. Ampak je pa nekaj na tem, ker ka pospravaš pa prezračaš stanovanje, jaz mislim, da se takoj bolj počutiš.
0: Ja, se tudi denarnica očitno, ne?
1: Dej, veš kaj, bova zdaj kar sprobala, bom jaz dele odprla tlele v studiju mečkam pa na hiter tele okna pa videla, kva se zgodi.
0: No dej, magar res.
1: Mislim, če kdo pove, kako več denar, kako do več denarja sem jaz pripravljena tudi gobico za posodo, po moje poslušanje.
0: No evo, pa je kar naenkrat jasno, zakaj nimaš denara.
1: Pa dej no!
2: Dobro jutro! Antenin zajtrk.

0: kartofele.
1: Lajzo, good as hell, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Vreme.
2: Ja, pa kak dober, neki vidim, da se sonček končno kaže.
4: Ja,
2: na Jesenicah imamo trenutno tudi kar precej sončno, neki več sonca pa bomo imeli popovdne. Najvišje dnevne danes okoli 17 stopinj, trenutno pa Ljubljana 12, Grosuplje 12 in pa stopinjo manj imamo na Bohinjski Beli.
1: Super, da bo na Škisovi, ne?
2: Na Škisovi bo danes pokal, pridite.
3: Promet.
1: Sicer sem mislil za vreme, ampak ok, idemo pogledati zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred predorom Kastelec, prav tako tudi na gorenski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod, zamuda tam je med 5 in 10 minutami. Zastoj zaradi del tudi v Novem mestu na ljubljanski Kandijski Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Dva radarja sta še opazili, in sicer bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini meri obe smeri in še enega sta opazili v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. To je to, okolikor še kaj opazite, nič 80-105-2. Srečno.
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V mini sitiju!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
8: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
11: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
12: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Zbujate Antenin zajtrk.
14: Dobro jutro, Radio Antenin.
1: Dobro jutro, od dne od dveh.
2: Dobro jutro.
1: A veš uno, ko pravijo una začetniška zaljubljenost, una honeymoon faza, ki pride, ki si velik časa svojo ljubljeno osebo, pol na konc pa v bistvu rataš en klop. En na drugmo si prosesan.
2: Ja.
1: No, to ti je znano, ne, ker po dveh hitih ti povem 5 znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja.
2: Ej.
1: V bistvu, da praktično dihati ne morete brez njega. In te znake bomo preverili v Gannakom.
2: Ja, najbrž namenno. Ampak glede na to, da mojega ni tle, vidiš, da se da prežvet pa da diham. Čisto rede.
1: Sicer si že malo modro v facu, ampak okej.
13: Antenin Insider.
15: Največ hitov.
13: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, pa ti na anteni. Želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in med ljubeznijo in odvisnostjo je včasih zelo tanka meja. Zdaj, zakaj to jaz govorim? Zato, ker obstaja 5 znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja in glede na to, da se naša Balantova svojim vsak dan vid, ne?
1: Ja.
0: Pa da ste skovili en mesec, ne?
1: Drugač teče 3. mesec, lepo prosim.
0: No, isto. Bomo zdaj kar preverili na naši zaljubljeni Balantovi, če je odvisna od svojega partnerja.
1: Krasen, spet bom na tapeti, ja, no daj.
0: Prvi znak se pokaže o tem, da lastne potrebe in želje začnejo zgubljati težo, naprimer, si zmenjena s kolegico, da greste v četrtek na pijačo, pa jo pol skensljaš zadnjo minuto, ker si pač rajiš svojim doma v žlički na kauču.
1: Ne, jaz sem drugač mož beseda, ker se zmenam, to drži. Sicer priznam, da imam svojega fanta več kot urniku, kot kolegice zadnje čase, ampak pusmo to.
0: Tako se začne. Ok, gremo naprej. Naslednji znak, ki pa se skriva, je pa v občutku, da brez njega pač nisi cela.
1: Jaz sem cela in z njim sem tudi popolna. Veš, on je taka ena moja češenca na torti. Čak, kakšni so to znaki? Pa kar nekaj, to sploh ni odvisnost. Kva to govoriš, res?
0: Okej, druga klukca. Tretji znak, pretirana potreba po potrditvi, kar pa naša Balantova skos rap, da jo pač en hval, koliko je lepa,
1: ja,
0: pa kako ji paše v novi škorni, majčke.
1: V bistvu bi bolj paše, da mi direktno pove v faco, da zgledam grozen kenžakl krompirja. Kuhar pa, da me zavaja. Res, pač, no dej, ampak ajde, še 2 znaka imaš, da sem odvisna od mojega, da slišim, kakšne bedarije še bojo to.
0: Jah, četrti znak se kaže kot strah pred konfliktom. A veš, kad ti neki ni prav, pač rajiš, mulo kuhaš?
2: Ne, sine, v redu je, neč ni narobe.
1: Ja.
0: Striglava se pa vid naenkrat, striglava se pa vid, kako si muha stane. S tabo, da ti je kar naporna po moje.
1: Mislim, moj se ne pritožuje, drugač, še.
0: Še, ja. Si se popravila. To zadnji znak, postopno zgubljanje lastne identitete. Se pravi, drugače začneš oblačati, drugačne imaš interese.
1: Ja.
0: Recimo, kar naenkrat te začne zanimati automobilizem, a ne Balantova, kaj znamo?
1: Jaka, to ni odvisnost, to je sam pač taka začetniška zaljubljenost.
0: Zihar, ja.
3: Dobro jutro. Antinin zajtrk.

0: One Republic in Need Your Love, v nadaljevanju pa bomo slišali tudi tole. Mojstri Coldplay in modelčki, ki so se vrnili nazaj na sceno pred kratkim, BTS, pridejo z njihovim My Universe zelo, zelo, zelo kratkem, tako da ostan.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
14: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.

0: Ja, 6 minut nam manjka do 9, dobro jutro pa ti na anteni, želiva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, če četrtek znan pod imenom Mali petek oziroma dan, ki se lahko končno malo bolj sprostimo, pa se ga bo danes dal praznovati še bolj v stilu, ker prihaja Škisova tržnica.
1: Yes, tržnica, kjer ne prodajo bučk, razen če ti jih proda kakšen študent, ki že zjutraj tam pije, pa je mečkem pregloboko pogledal v kozarc.
0: Klasika.
1: Kaj se vemo, kako je to, a ne? Kaj se mečkem spije, smo vsi bolj pogumni pa zabavni.
0: Ti sploh.
1: Je pa to definitivno najbolj odbit študentski žur, kar jih je, ker tam dogaja vse do poznih jutranjih ur.
0: Ja, in tudi letos ne bo manjkalo zabavnega druženja, ker se na kup zbere res ogromno število študentov, organizirajo take luštne pa zabavne igrce. Predvsem pa je tudi pomemben, da tudi če nisi študent, se boste tam imeli the best.
1: Res.
0: Pa tudi mi bomo tam, antenina ekipca, do 6 bomo tam celo popoldne, tako da pridite nas kaj pozdraviti, valjda.
1: Oh, jaz se že veselim. Sicer mečkam se bed, počutam vsakič, ko sem tam, a ne, ko se spomnim na svoja študentska leta, ko so strajala sam da ene pol leta.
0: Ja, pa si pa obupala, zdaj si povečni študent, a ne
1: pa Antova. Ja, nekako, pa tako bo tudi ostalo. Drugač pa zvečer te čaka en kup dobrih koncertov, nastopil bojo Kokosi, pa skupina Midva in pa tudi Vlado Kreslin.
2: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni.
1: Še odlični Tabuji in ostali, v glavnem ni da ni. Jaka, ti, ki zbolj tak party animal, pa zdržiš dolgo noč, povej, kaj bo na elektroodru?
0: Je, Balantova je že o 9:30 doma pokrita pod kovtrčkom z mlekcom v roki, pa gledala bo SpongeBoba, a ne?
1: Ja, tako nekako priznam, ja.
0: No, skratka, na elektroodru bo res pokal, nastopil bo Redheadi, Estora, Jakobi in Tinex.
1: Ja, pa da nav te živčni čakal na pijačo, pa ker študenti rad kakšen evrček takole prišparamo,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, prav pride.
1: Pa nas čaka tudi hitro pretočni šank in pa happy hours.
0: O, kako se to dobro sliši.
1: Ja, dobro se sliši.
0: Skratka, zdaj sem povedala 100 razlogov, zakaj moraš pridati, pa skensati vse plane, ki niso Škisova tržnica, ki letos prav.
1: Kdaj? Če ne,
0: če ne zdaj.
3: Dobro jutro.
4: Antenin zajtrk.

0: Disco Lions in Tina Shay, No Broke Boys. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem predlog vsebuje tudi različne sistemske rešitve s področji dajatev, zdravstva in pokojninskega sistema. Da je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, so prejšnji teden v državnem zboru glasovali predlagatelji v SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Cene nafte pa so se na svetovnih trgih močno znižale in se spustile proti meji $100 za sod. Trgovci so se odzvali na novice, da sta Washington in Teheran blizu dogovora odprti v strateško ključne hormuške ožine.
2: Vreme.
1: Ljubljana 12, Škofljica 14 in 12 stopinj imamo v Radovljici. Najvišje dnevne bojo danes okoli 18. Imamo pa končno v tem jutru tudi neki sončka.
0: Ja.
1: Zdaj na Gorenjskem ste važni, ki vam prpeka že kar nekaj časa. No, v Ljubljano smo ga zdaj lih kar dobili in sonce bo vse do nedelje.
2: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine pa vse do ljubljanske obvoznice. Še nekaj zastojev imamo zaradi del in sicer na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Zamuda je tam do 10 minut. Zastoj zaradi del tudi v Novem mestu na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Zastoj zaradi del pa še na Ptuju na Mariborski na mostu zaradi del. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. En radar ste še pazili v Ljubljani na letališki pri Carini v smeru obvoznice, to pa je zaenkrat tudi to. Okolikor še kaj paste, nič 80-105-2. Cifra je brezplačna, srečno, srečno.
1: Srečno, ja.
0: Srečno, srečno.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaka Grozdano in Balantova so dan s tvoja družba v Anteninem zajtrku in v nadaljevanju bomo slišali na svet ali pa recept za dolg in uspešen zakon.
1: Terapija, zajtrk v postli pa velik živcev.
0: To pa gre skup, ja.
1: Ja.
0: Pa ja, ne razmišljaš o tem že po prvem mesecu s tvojim fantom.
1: Drugač tret mesec že teče.
0: Že, ja. Pa pa reži na svet rabiš.
2: Največ hitov.
6: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, 8 čez 9 je, s tabo pa so Jake Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro.
0: Ja, prele sem jaz naletel na par skrivnosti za uspešen zakon.
1: Kdo pa jih deli?
0: Damjan Murka.
2: Ki ljubim žensko kot si ti.
1: In kaj pravne štajerski slavček, ja, ko slišmo?
0: Prav v bistvu, da si morata partnerja znat vzeti čas en za druzga, torej da gesta na dejt, da se poslušata, da ne pozabta en na druzga.
1: Ja, pa se ja nima prav, pač iskrca mora ostati, če ne gre, ali kako že, ne?
0: Ja, pa je tudi to še niči za dost.
1: Mislim, kaj pa še rabeš?
0: Ja, če vprašaš Penny Lancaster, ženo od Roda Stewarta, pa je mer.
1: Čaki, za uspešen zakon rabiš mer, pojasen, Jaka,
0: ja,
1: prosim.
0: Ja, ona prav ne, da ga rod rab in da je skrivnost njega zakona, pa kam in grede tražiš 26 let. Pa če boljš prav, da si za zakon z njim zasluš medaljo. In jaz se s tem kar strinjam, medaljo za mer.
1: A dej no, a unga dela, da, ta, da skrbi za romantiko, jo voz na dejte, pa da se heca ta skrb, to pa pač ne boš povedal, ja, toš pa kar.
0: Se ti zdele, ne?
1: Jaj, moški pač... Vi vidite, presežem, pa preberete sam tist, kar hočete. To je noro.
0: No, bedene medalje zate.
1: Pa dej, no! Ja.

0: time high. Nico Santos in All Time High, v kratkem pa pride tale. Ale Farben in Bad Ideas in ej, a ni ta tak poleten komad, tak slabe odločitve pripeljejo do najlepših spominov.
1: Kar res, in kaj so te spomini, da slišimo zdaj?
0: Ja, malo premalo cajta imamo, zato mogoče drugič.
1: Ja, no.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com.

0: 19 minut čez 9 je Jaka Grozdana pa Balantova s tabo na anteni.
1: Dobro jutro.
0: In v tem jutru bo za smeh zdaj poskrbel še anteni neumni spraševalc, ki ga je tokrat zanimal, kaj je to hvatačka.
1: Rokavica za neki lovit. Pri nekmu bejzbolu, hokeju, neki za en tak šport. Ne.
0: Ja, bomo kar pri hokeju ostali. Joj.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Hvatačka.
4: To je sigura nuno, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
3: Ja.
4: No, ka imaš palce neko, ker podaš v kroke, ka...
3: Aha, okej, okay. Smeti.
4: Ja, pobiraš smeti, ka hvataš.
5: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
3: Kakšen je to pripomoček, da se sebe šlataš? Jaz temu rečem roka, drugače.
5: Ne, to je pač pripomoček, ka, recimo, ko se praskaš po hrbtu, pa to.
3: Ne, kaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
5: Pačko.
3: Ok, ja, psa ali mačke?
5: Pa vse, no boje, imaš narodje.
3: Kaj, tako, z malo šravljaš?
5: Lahko tako, ja.
3: Kaj je hvatačka?
6: Prhuk, ki ima zelo vid, da vjameš lahko pak, pa te fara. Za dnar noter, za šuško.
3: Kako imajo v cirkvah, ja. V ministranti nosijo prvo, ja. Dajmo denar.
6: To je to, ja.
3: To je to.
6: Za šuške. Pare, pare.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, I Need Your Love, 3 minute nam manjka do 9:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Ljubljana 12, Logatec 12 in pa stopinjo manj imamo na Bledu in evo, mali petek, imamo pa sonce, kaj češ lepšega, danes končno ne bo dežval na Škisovi, to sem jaz že par mesecev naprej naročila, tako da ni za kaj, in sončka bomo imeli vse do nedelje.
0: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana v podvozu priključka Dragomer. Zastoje zaradi del pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Zadobrovo, na gorenski avtocesti A2 v smer Ljubljane med priključkoma Naklo in Kran Zahod, ter na Ptuju na Mariborski na mostu zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno, poleg tega pa so obremenjene zaradi tega tudi lokalne ceste Laško Celje pri Polulah v obe smeri. Radarju in kontrol niste opazil, če pa kakšno opaste, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Zbujate Antenin zajtrk.
8: Dobro jutro. Radio Antenin.
0: Jaka Grozdano in Balantovo so danes tvoja družba.
1: Dobro jutro.
0: In po dveh nas čaka dogodek dneva, k danes za spremembo ne bo konc šihta, ampak
1: Škisova tržnica.
0: A.k.a. največji študentski praznik in žur pr nas. In žur, zaradi katerega bi vsakega zamudi postal FOMO sapiens, ali kaj si prej rekla.
1: Bolj fear of missing out, okay. Sapiens, ker tega res ne smeš zamuditi. Mm-hmm. Čez dan bo dogajal, zvečer pa še bolj in tam bomo seveda tudi mi.
0: Ja, kdo bo bengu na glavnem in kdo na North Stageu oziroma Stageu na poskok, pa ti poveva takoj po dveh.
4: Največ hitov.
8: Najmanj govora.

0: 5 minut čez pol deseto je, dobro jutro na anteni, pa ti želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in če četrtek, znan kot mali petek, je danes to dejansko tudi uradno.
1: Ker danes je Škisova tržnica.
0: Jop, in to ni sam una tržnica, ki greš po solato pa tri paradajze, ne?
1: Ne, to je tržnica, ki gre folk sam za eno urco, seveda v narekovajih, pa ga pol ob enih zjutraj še zmerni domov.
0: Ja, klasika, ja. Največja študentska žurka pri nas letos praznuje 29. In to pomeni, da bo danes na Krdeljevi spet totalno kaotično, ne?
1: Uh-huh. In tam bo res dogajal, ker tam, kjer dogaja, smo tudi mi. Uh-huh. In ob 12. nas lahko najdeš tam, Matica Hercega za mešalko, Kaja Kovačič pa kar vmes med ostalo rajo.
0: Ja, najboljši del vsega tega pa je, da tudi, če nisi več študent, priješ zraven, ker nobenega to ne zanima, ne?
1: Absolutno res, dogaja pa praktično cel dan, stojnice, lokalna hrana, igrce, muska, ni da ni.
0: Ja, zvečer pa koko si Vlado Krasin, Midva in Tabu. Ja, pokalim Bengal bo pa tudi na elektroodru.
1: Zagotov tam pa Redheadi, Estora, Jakobi, B2B in pa Tinex.
0: Se pravim, pokalica, pijača, hrana, mi bomo tam... Kaj sploh še rabiš druzga?
1: Ti si prav tako mečken že tam, se mi zdi tako mentalno, a?
0: Ja, sem ja. Ti po posteljci z dekco, ne?
1: Ma ne, pa se bom pršla pozdraviti, obljubam, ampak mogoče res držim sam do 8 zvečer, po pa se baterije sklopijo.
0: Kaj pa ta sploh ne kupla? A3 plus, ali kako
1: že? Bom drugič boljše.
0: No, glavno, če nimaš plana za danes.
1: Zdaj ga imaš.
2: Dobro jutro. Antinin zajtrk.

0: na Škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
1: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studija dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
0: Radio Antena v živo, Škisove tržnice.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: največ študentskih žurov, najmanj desetk.
1: Največ! Največ desetk! A ne največ je pa hitov.
0: Pa najmanj govora.
2: Pomlad na anteni.

Miley Cyrus, Midnight Sun, tole na anteni in še 7 minut manjka do 10. Kakva, če ti delam družbo, nekaj me zanima. Ljudje se delimo na dva tipa ljudi in zdaj si ti odgovor na tole vprašanje, da vidiš, kater tip človeka si ti. Ali si tip 1 ali si tip 2? Tip 1 je tist tip človeka, ki gre na WC in potem zmanjka WC papirja in gladko pač porabi tisto, kakor se pač da, pusti prazno rolico in gre. In je ne zamenja. Ali pa pusti celo sam en listek gor, zato da mu ja ni treba zamenjati te rolice papirja, pa imaš pa tip človeka 2, ki je pa tisti tip človeka, ki vedno pol zamenja to rolico in se jezi, da zakaj ne more ta tip 1 zamenjati te rolice. Malo več o tem, kako je prišel do enega res hudega spora med enim parom prav zaradi rolice WC papirja. V nadaljevanju ti pa ostane v moji družbi, ne glede na to, kjer tip človeka si.

0: Smith prihaja s tem, If You Wanna Dance, prvi od desetih v vrsti. Ostan.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša intenzivno sestavlja svojo četrto vlado. Pogajanja z demokrati Anžeta Logarja bodo trajala dlje od načrtov. Logar vstop v koalicijo pogojuje s korenito reformo boja proti korupciji, medtem ko stranka Resnica obljublja glasove za izvolitev mandatarja. Zavrača pa uraden podpis pod koalicijsko pogodbo. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je obenem po 12 letih zamenjal generalno sekretarko državnega zbora. Izrael pa je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadel Bejrut. Izrael trdi, da je bil napad ubit Malek Balun, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad potrdil in navedel, da sta ga ukazala z ministrom za obrambo Izraelom Katzem. Napad resno ogroža tritedenski mir in načrtovane pogovore o končni ustavitvi vojne v Washingtonu.
2: Vreme.
0: Danes bomo imeli lepo vreme. Zdaj se bo sicer ob 11 povlačilo in bo tam nekje do 4 delno jasno, pa se pa ob 4 spet zjasni, tako da vreme za Škisovo tržnico je kot naročeno. Vsi bogovi vremen so uslišali vse tiste, ki ste včeraj plesali razno razne ritualne plese, tako da danes bo v redu. Tudi jutro brez padavin sicer bolj oblačno, ampak temperature bojo šle pa gor. Jutro do 20 stopinj, danes jih bo glih majčken pod 20, nekje 19. Sobota bo krasna za kakšen izlet, bo 23 stopinj, delno jasno, nedelja pa potem spet oblačno. Lačna, ampak topla, več dežja pa nažalost spet s ponedeljkom.
2: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so omaknili na odstavni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v podvozu priključka Dragomer. Zastoji zaradi del so pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo. Na Ptuju, na Mariborski, na mostu promet je urejen izmenično enosmerno. In pa previdno zapornice čez železnico so poškodovane v Medvodah pri odcepu za Goričane. Imamo pa še siv Kedi radar v Trbovljah pri cementarni meri v obe smeri. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči na brezplačno nič 80 105 2. Srečno.
2: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125. Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Dobar dan, Kaja Kovačič, sem s tabo na anteni. Eno vprašanje vam bom postavila zdaj, na katerega si odgovorite. Mogoče se bo kdo od vas mogel malo zamisliti. A ste tisti, ki pustite WC rolico s čist malo papirčka sam zato, da vam je ni treba zamenjati? Ali celo pustite prazno? Ali ste drug tip človeka, torej ženska, tist, ki zamenja rolico? Na Redditu je zaokrožila ena zgodba o tem, kako se je par skor ločil zaradi tega, ker je baby ratel vsega dost, ker njen tip nikoli ne zamenja rolce papirja in vedno pusti prazno ali pa tajem papirče kor. In valjda se je vneta debata in eni pravijo, da se je sam WC papir in jaz vam povem, to so točno tisti, ki te rolce nikoli ne zamenjajo. In če se vam je že kdaj zgodil, da ste laufali na WC na številko 2 in pol hočeš vzeti WC papir in ga ni, je takrat pa rata šoran kjezen. Takrat bi nekoga nekam poslal. Kaj je težko, ko porabiš celo rolco, dati novo gor. No, strokovnjaki za zveze pravijo, da zveze redko uničijo veliki prepiri, take majhne stvari pa zvezo počas razjedajo. Tako da sem to, kdo ste vedeli. Rolica papirja je pomemben simbol odnosa, kakor se to čuden sliši, tako da tako kot odnašanje smeti, na primer, pospravljanje krožnika pomivalca in da ga ne puščate v koritu in podobno, tako da, ko ste naslednjič porabili rolco papirja na WC-ju, se spomnite, da ne delate samo enega dobrega dela, ampak z vsako menjavo rešujete odnos. Radio Antena.
0: Promet.
1: Posledice pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino in pa imamo radar v sivem kediju še vedno v Trbovljah pri cementarni meri v obej smeri, tam previdno in počasi. Če ti še karkoli opaziš, sporoč nam to na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa.

0: splačal tuš.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Baby lazanja in rim tim tagi dim. 6 minut še manjka do 11. In čez eno urco se mi selimo na Škislovo tržnico. Takrat pa bomo imeli dobro muziko in seveda tudi od potem, ko se preselimo, tam pa še bolj naprej. Unholy, Sam Smith, Kim Petras, čez par minut v celoti.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net. Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
4: Redmi 15 z 8 GB

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15. Več za manj.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Radio Antena. Novice.
1: Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču iskali dogovor o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. V spredju ostaja vprašanje, ali je stranka Resnica del koalicije ali opozicije. Od tega je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, ki po poslovniku pripadajo opoziciji. Stevanovičev predlog sicer za zdaj ne predvideva članov Resnice v teh telesih. Brez podpore Resnice pa tudi prvak SDS Janez Janša nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Prav položaj te stranke zato že več dni povzroča politična trenja med koalicijo in opozicijo. In že se je začelo, sever Italije je včeraj zajelo silovito neurje s točo. Kot poročajo italijanski mediji, so morali na teren poslati tudi plužne ekipe. Prebivalci so led odstranjevali kar z lopatami, številne ceste pa so se spremenile v hudourniške tokove. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da so tako močna neurja v severni Italiji vse pogostejša.
3: Vreme.
4: Oblačilo se je sicer že, ampak nič hudega, vreme bo zdaj delno jasno do nekje 4, potem se pa spet razjasni in bomo imeli krasen zaključek večera. Jutri delno jasno vreme oziroma precej bolj oblačno, mogoče v soboto pa več sonca in tudi višje temperature do 23 stopinj, v nedeljo še kakšno več, ampak bo oblačno, s ponedeljkom pa spet pričakujemo novo pošiljko dežja. Trenutno je temperatura pa 16 v Ljubljani, 15 v Radovljici in 18 stopinj na Vrhniki.
3: Promet.
4: Imamo pa radro beli Fiat Pandi na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču, tako da počasi po predpisih, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

Še tudi zaradi vremena sem prepričana, ker bo zdržalo. Zdaj le uživi v 10 neprekinjenih, pol ti pa malo povem, zakaj moraš danes nujno prijeti na Škisovo. Če še nimaš karte, se jo še zmer da kupati, tako da upam, da te prepričam.

0: 9, niti 11.
1: To je bilo 10 hitov vrsti.
0: Na Radio Antena.
2: Hello, kako vaši, sem s tabo na anteni. Danes je 7. maj, danes je dan, ko se zgodi rajski dan za študente Škisova Trženca. In jaz že par let nisem več študentka, ampak še vedno po službeni dožnosti. Z anteno vsako leto grem malo preveriti, kakšna je situacija, koliko je novih študentskih klubov. Z Maticama tam odtajava in tudi danes se studio že čez eno urco seli na Škisovo Trženco, oziroma zelo ob 12. bomo že počasi se premaknili proti prizorišču. Vrata se pa drugače odprejo ob 12:30. Takrat je odprtje prizorišča in pol že zelo malo mimo hod klubov, tako da vidite lahko vse klube, ki bojo letos na Škisovi Trženci. Valjda pridite čim prej, da se lahko sprohodite med klubi, pogledate, kaj ima kdo za ponuditi, ker je ogromno za pit, ogromno za jest, pa seveda ne gre zamuditi tudi koncerta zvečer. Bomo imeli pa krasne izvajalce. Letos pridejo Kokosi, potem bomo imeli pa mojega najljubšega izvajalca, na katerem sem vedno navdušena, čist na vsakem koncertu, pa naj bo to večji ali pa manjši koncert, in sicer

in ne bo se bo tudi razjasnilo, še preden bo Vlado Kreslin stopil na oder. Kdaj ga boste lahko ujeli? 20 čez 8 zvečer, potem pa 5 do 10.

0: kakšno je stanje in če so vse tisti, ki slučajno danes ne morete iti, ne boste videli. Vse se bo videl na antenih storih.
1: Promet.
0: Na cesti pa previdno, kosi počene pneumatike so na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Blagovica. Radar v sivem kediju pa je v Trbovljah na Keršičevi na klancu smer Neža. Radar v beli Fiat Pandi pa na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču. In še en radar imamo na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale v smeri Ljubljane. Počasim previdno dalje in če ti še karkoli opaziš, nam tole sporočno brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
12: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Ja, dober dan, lep pozdrav.
1: Ja, dober dan. Nov let je danes, mislim, škisova. To je najboljši dan v letu. Zbrani smo vsi mladi, pa mladi po srcu. Mi smo tle, tako da jaz se že dobre vole. Meni je najbolj možen. Zdaj bo šla počas, pa vam pogledat.
2: Jaz lahko sem pauza. Jaz bi sam rada povedala, kako je Matic oblečen.
1: Kako?
2: Matic je oblečen v kratke rokave, kratke hlače in to je to. Bos je, neč nima obuto sploh.
1: Ja, pa vse toplo, vse poletje, vse začetek poletja in zakaj se ne imel fajn. Mislim, lej, sam zdaj, če se mečkeno zreva naokoli, ful je že mladih tukaj, zdaj vsak cajt bomo začel, tako da vsi so nasmejani, vsi so dobre vole, vsi so uno...
2: Oh! Stojence so postavljene,
1: yes.
2: Vidim, da hrane in pijače je dost, neki sveže dubla, rogličke, pa ene kombuče, tako da malo morava še itokul, ne?
1: Nisem še v življenju pil kombuče, prvi z tega vzbila
2: knjih. Vse je enkrat prvič.
1: Ampak bom probal tudi kaj druzga, obljubam, ampak všeč mi je, leto, kar neki te igračke, traktori se vozijo tle po travi, vrhunsko, stari.
2: To pa moraš iti probat, to bo neki zadnje, Matic.
1: To je neki za podeželsko mladino. Ne, cool je, res mi je, pa še vreme bo tako, da narjen vrhunski
2: vibe. Karte se še dajo kupiti, tako da pejte kupiti karto, ne samo zato, ker je vibe na stojnicah brutalen in treba iti že takoj od začetka okrog, da sploh pol prideš čez vse stojnice, ampak tudi zato, ker imamo danes zvečer res brutalen koncert oziroma več koncertov, več izvajalcev. Zadnji, ki bojo stopili na odr Škisove, so...
1: Tabujovci!
2: Tabu! Kdo pride pa pred njimi in na katere bova midva sigurno zgubila glasilke?
1: Midva.
2: Res je.
3: Čista jeba, to je čista jeba.
2: Malo pred deseto bojo na odru.
1: Oh, je.

0: Na cesti pa previdno zaprto imamo Štajerska avtocesto v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Proti Celju pa na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastojne, pozabiti, da naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa radar na stojalu v Kranju na Primskovem med drevesi v smeri Planine Meri pa še bela Fiat Panda na Vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču. Tako da počasi previdno po predpisih, če ti še kar kol opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80 105 2. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.

0: Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
2: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio Antena. Novice.
13: Parlamentarni odbor je zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Nekateri politiki so želeli širšo razpravo, drugi pa so rekli, da bi to samo podaljšalo postopek. Na koncu so torej idejo zavrnili, zato gre zakon naprej po običajni poti, lahko pa v njem na koncu odločajo tudi volivci na referendumu. Pravniki v državnem zboru sicer pravijo, da temu sploh ne moreš reči interventni zakon, ker gre za velike in trajne spremembe več zakonov naenkrat. Tudi vlada pravi, da bi to lahko ogrozilo proračun in stabilnost financ. Sindikalisti pa pozivajo bodočega mandatarja naj, kot pravijo, ustavi to norost. Na Kardeljevi ploščadi danes poteka Škisova tržnica, ki bo združila študente iz vse Slovenije. Čez dan se bodo družili ob stojnicah, igrah in predstavitvah, zvečer pa sledi koncertni program znanih slovenskih bendov. Vse skupaj ima še dobrodelno noto, saj zbirajo denar za študente, ki ga potrebujejo.
14: Vreme. Ja, povej, Matic, kakšno imamo vreme?
15: Ej, ima perfekten je, stara moja, to je tako dobro, pa tudi če bo drž, nima vezeš, ki so.
16: Tako da se imamo super, mega bombastično.
14: Sorry, pozabila sem te vklop še enkrat.
16: No, pač za enkrat je vreme na Škisu brutalno, ampak vreme tudi, če bi bil drž, bi se imel brutalno, ampak danes, kakor kaže, neki držane bo, temperature so okoli 20 stopin, jutri bo še toplej, ampak danes imamo tako ta pravo študentsko, lahko rečemo, poletno vzdušje in pravilno, tako da zdaj pa sam še žurka.
14: Koliko je pa temperatura, ki je zuni?
16: Sem povedal, če bi poslušala 20
14: Nisem.
16: Stopin.
14: Aha, 20 je že, pa danes je pa sam 19 napovedanih, dober.
16: Stopin, ne centimetrov, kaj je stopin.
14: Matic.
12: Promet.
14: Na cesti pa previdno zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje proti Celju, pa je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Ne pozabiti, da naredimo in držimo tudi reševalni pas, ker so v obe smeri zastoji. Zaprt imamo predor Karavanke na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaradi izrednega prevoza in pa radar v beli Fiat Pandi na Vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču, tako da počasim previdno tam, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nižo 80-105, dve srečno.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
12: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici. Oh yeah!
14: Evo, zdaj bo pa počasi čas, da se tudi midva sprehodva čez stojnice, ker zaenkrat še nisva en kamar okoli šla, tlele sva v kombiju.
16: Brez klime topi.
14: Ja, narijem. Zato pa je 20 stopin v zuni, ne?
16: Ja, ne.
14: Bolj tle noter. Tako, zdaj gremo malo pogledati do klubov, pridite tudi vi kaj pogledati tlele, pa vam razkažemo studio, pa vam pokažemo, kva mi delamo, kako mi delamo, pa mislim, da je čas. Da se mamo, Matic, a boš to delovalo?
16: Ja, mislim, nek mi nekaj kaže, da mi nek sprej, da očitno so zastopali, da nimam klime, tako da evo,
14: ja,
16: se bo
14: naprej.
16: Kujem posprical.
14: Kar na, aha, o, deodorant,
16: odlično,
14: ja, jaz tudi
16: lepa,
14: to rabim.
16: Odlično, hvala lepa, v glavnem dogajanje na polno, zdaj pa gremo tudi.
14: Hvala za vsa lepa darilca, jaz upam, da bova še kaj dobila, pri nas pa dobite dobro musko, to pa vedno, in zdaj jih je 10 neprekinjenih.
16: Ej, pa še ena stvar.
14: Ja?
16: Obvezno danes biti na antenjenem Instagramu, ker storiji
14: ja.
16: bodo grmeli.
14: Zdajle začneva.
16: Zdajle gremo na teren in zdajle se pa začne. Da vidite to, pa se bojete, če niste tle.
14: Tako, ajde, pičimo. Radio.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Radio Antena, uživo Škisove tržnice.
2: Dober dan in lep pozdrav, Kaja in Matic sva še vedno v vaši družbi, ampak nisva pa več sama v studiu. Z nami so Društvo podeželske mladine.
3: Zveza slovenske podeželske mladine,
2: Zveza.
3: Bolj natančno.
2: Tako, in govorim pa jaz s kom?
3: Z Martinom.
2: Z Martinom, lepo pozdravljen, Martin.
4: Ej, mi sva šla... Ona uradna, meni je to tako všeč, ona tako uradna, kada smo zdaj...
2: Ej, kaj bi pa ti rekel, o, dobar dan,
4: kaj zdaj? Dobar dan, moje ljudje, kako ste, kaj je?
3: Zdaj si rekel, tako kakor preuni oddaji v nedeljo, ne vem kde je 20 čez 11, kaj je dobar dan, dobri ljudje na
4: ja,
3: TV1.
4: Ej, kako se imate?
3: Ja, kako odlično.
4: Daj mi povej, kaj imate na vaših stojencah, kaj se da dobiti, kaj predstavljate?
3: V bistvu mi predstavljamo našo organizacijo, torej nacionalno organizacijo, ki povezuje mlade s podeželja. Danes, ja, lahko nas spoznate, kot se spodob za Škisovo tržnico, dobite zelo zanimivih nalepk. Potle,
2: pa še kaj za podzob, pa ja, kaj za pogrlu.
3: Domače dobrote, za poplaken, za se... podmazati.
2: Ja, drugač pa tudi, ne gre.
3: Ja, ne, pač to je Škisovo, to mora biti. Drugač pa ja, tu smo tudi z enim, kako bi rekel, malo bolj konkretnim namenom, ker pol štirih imamo tudi študentske kmečke igre za vse regije.
2: No, to mene zanima. Ko bomo počeli na teh igrah? Skakali z vrečo ali kaj drugega?
3: Ja, odvisno. Če boš tekmovala, se boš martrala. Če boš gledala...
2: A se jaz lahko prijavim?
3: Ja, če se pridružiš kaki regiji.
4: Rabijo enega za zadnje mesto,
3: če boš pa gledala, se boš pa smejala, verjetno.
2: No, to se bom sigurno pridružila, da vidim, ker to bi znalo biti zanimivo. Jaz bi rada videla Matica, da skače.
4: Jaz se javim, jaz naseljem, ampak kaj pa bo vse pre kmečkih igre? Dajmo povedi.
3: V eni igri bodo iskali pridelke not po kupu sena, tako da to bo že vidim, da bojo ljudje skakali na glavcu not v tis kup sena. Malo bojo smučali, sicer po travi, ne po snegu.
2: Dobro.
3: Koruzo si bojo podajali na malo bolj inovativen način, kukar iz roke v roko.
4: Aha. Usta. Ali usta.
3: Ne, s koleni, ampak zgleda precej bolj zanimivo.
2: Aha, okay. O, s koleni?
3: Ja, pač držiš storž koruze med koleni in ga pač moraš predati.
4: Pa se bodo, no?
3: Ja.
4: O,
2: Marička.
3: Tako pač je,
2: se pravi,
3: to mora biti.
2: Od pol štirih.
3: Ja, oziroma 5 minut pred pol štiri.
2: Okej, se pravi 5 minut prej, pridemo pogledat. Mi dva sva se sprehodila zdaj že tudi malo po ostalih stojencah, a ste šli vi tudi kaj okoli?
3: Ja, nekateri ja, eni še nismo imeli cajta, malo se bomo zamenjali, mislili, da bomo kar vsi lepo šli krog, da bomo vsaj malo videli. Spoznali študentske klube.
2: Jaz sem vesela, da so sosedje prišli v naš studio, ker mi smo tle zelo skup stojili.
4: Najboljši sosed, nima kaj reč, najboljši sosed.
2: Hvala še enkrat za pogostitev, ne, bova
4: ja,
2: rekla hvala.
4: Ja, dobar je za pojesti, za popit. Imam pa eno vprašanje, kaj za vas pomeni Škisova tržnica? Glede na to, da niste z Ljubljane, pa da niste z teh koncev.
3: Ja, prvo je zabava, potle pa tudi pač in spoznavanje ostalih ljudi in pa tudi srečevanje s tistimi, ki jih že poznaš. Glede na to, da pokrivamo tudi mi celo Slovenijo, res srečaš tudi puhno v bistvu naših članov oziroma članov naših društev. Tako da je tako res tak kraj spoznavanja in srečevanja.
2: Se strinjam, mi dva tu zdaj že par let vidva, kakšne eni in iste obraze, ne? Tisti iste obrazi pa naju. Ej, zdaj smo za konc, povabimo vse skupaj še na en dogodek, kaj je pa kdaj, kaj boste tudi organizirali čez... To, ko smo se prej pogovarjali pa stojenci, ki imate kmečke igre, ampak ne danes, ampak kdaj?
3: Ja, res je, to so pa državne kmečke igre, torej 4.7. sobota, torej vedno Lično. Prva sobota
4: yes.
2: Vreme
3: v juliju. Ja, normalno, pač to spohni druge. Bomo pa tam blizu Celja.
2: Ok, odlično.
4: Da bi
2: odlično.
4: Pa prosil še vse sam, da napolno date glas od sebe, da vidimo, kako
2: se
4: stojo. 3-4 zdaj, ajde.
2: Top, zdaj pa gremo naprej žuret.
0: Promet.
2: Na cesti pa počasi in previdno nekaj dogajanja še vedno imamo in sicer zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje proti Celju pa je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, tako da prosim naredite in seveda tudi držite reševalni pas. Imamo pa tudi danes en radar zdele in sicer v temnem kedi v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma bara pa še policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. Počasi, previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
7: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
6: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Disco. X on the

0: dveh, ampak jaz zdaj pa nisem več sama v studiju. Lepo pozdravljena, oglasta se. Hej.
1: Čau.
0: Čau. Kako smo? Organizacija Škisove tržnice.
1: Ja,
0: noro.
1: Sonce je, ne? Super smo.
0: Sem videla TikToke pa Instagrame, da ste imeli cele pa ritvene plese včeraj, zato da bo vreme zdržalo danes. In je.
1: Potrudila, ja, vse to.
0: In teče vse tako, kamor je po planu.
1: Ana Marija, boš ti povedala?
2: Super je, vzdušče je noro, vse teče super. Prite nas pogled. Ful, enih ljudi se je že tlele nabralo.
3: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani. Škisovi tržnici.
0: Ja, direktno iz Kardeljeve ploščadi. Mi smo tlele parkirani s kombijem zraven zveze podeželske mladine, ki so bili prej tudi pri nas, pa so se prišli malo predstaviti, tako da komod se oglaste tudi ostali. Pa valjda danes večer moramo povabiti kam? Predoder, ne? Predoder.
1: Prva vrsta. Ja, pred elektrooder.
0: No, povejte, koga vse.
1: Na glavnem odru Tabuji, Kokosi, Vlado Kreslin, pa mi dva.
0: Na
1: elektrooder pa main zadevi, rotor motor, Red Heady.
0: To. Pa sem videla Estora zvečer.
1: Ja, Estora tudi
2: zvečer. Estora, Redhead, Glorex in Polija in Dinex.
0: Noro. Moram vam povedati eno zanimivo informacijo. In sicer naš Matic Herceg ga poznata, on je zelo fan narodno zabavne glasbe, domače glasbe, a ne? No, ampak škam je pa rekel, preden smo danes prišli sem, mi dva morava iti dosti na elektrooder. Tako da jaz očitno moram njega danes pelati na elektrooder, ker se ful veseli, da bo slišal to musko, tako da to bo definitivno zavideti. Prečekirite naše anteni na Instagram storije, pa valjda prečekirite storije Škisove tržnice, tam se sproti vse objavlja, kaj je novega, kaj se dogaja, tako da. Nač, vidimo se pa zvečer pred odrom, že ob petih se začnejo pred skupine, ne?
1: Ja, ob petih začnemo, tako da do takrat pa ludilo na Kardeljevi.
0: Nač, gremo še po stojencah, ne? Vama dvema pa čim manj slabih živcev, pa srečno.
2: Hvala.
0: Ciao.

0: Damjana David, Tyler, Nile Rodgers in Talk to Me pa v naslednjem paketu 10 hitovrsti. Takoj potem.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: A to sploh gre z B kategorijo?
5: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
6: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Vreme. Danes imamo krasno vreme, sončno je, toplo je, navžite se ga, jutro bomo imeli oblačno, sicer bo mečken bolj toplo kot danes, potem v soboto bo krasen dan za kakšen izlet, še više temperature nekje do 24 stopinj, nedelja bo oblačna, ampak še vedno topla, s ponedeljkom pa nova pošiljka dežja.
7: Promet.
0: Na cesti pa počasi in previdno neki dogajanja še vedno imamo in sicer še vedno je zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebne vozile je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina. Po proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoj, tako da ne pozabiti na reševalni pas. Radar v temnem kediju pa v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. Počasi vidno, če ti še karkoli opaziš, no pa to sporočno, brezplačno, nič 80, 105, 2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.remti.si.
12: Radio Antena in Škisova tržnica. Če pa to ni recept za žur.
0: Ja, definitivno da je, pa jaz nisem zdajle spet nič več sama v studiju, ampak z mano je nekdo, ki ste ga že danes zjutraj poslušali na anteni. Jaka Grozdanov, dobar dan!
13: Čau, čau, čau.
0: Kaj pa ti danes tu dela ven popovdne?
13: Če je Škisova, valjda je bilo treba iti pogledat, ne? Če imajo, če vse pod kontrola.
0: A
13: pa vidim, da je, drgač,
0: je?
13: Vidim, da je.
0: Okay. Pa smo pridni, jaz šel že kaj po stojnicah.
13: A ne še, zdajle grem.
0: Daj mi povej sam še eno stvar, si ti prvič letos na Škisovi, ali ne?
13: Prvič letos?
0: Mislim, prvič v lajfu.
13: Ne v lajfu, ne, veš da pridemo. Nazadnje sem bil lani drugač. Pač spet kolektivna antena, ne?
0: Ja, lani ja, kaj pa prej pred tem? Kaj si študiral?
13: Ja, upravo.
0: Upravo, pa tle si bil bliz.
13: Ja, seveda sem bil.
0: Aj pa si valjda mogel biti na Škisovi vsako leto.
13: Seveda, seveda.
0: Ej, mi smo imeli z našimi cimri, ker sem tudi tle že bila v nekaterju v študentskem domu, smo imeli en obred in sicer na dan Škisove tržnice smo se zbrali v enem apartmaju in prva stvar zjutraj, ki smo jo dali v želodec, je bil šot viski, ja. Pol smo pa lahko z dnevom naprej in to je Škisova tržnica tudi.
14: Veš, kaj je, nekaj bom še dodal, ne, jaz sem imel dve let nazaj po mojem prvič v študentskem domu.
0: Seveda,
14: v življenju, ker jaz, bili smo pred tebi, meni je bilo to fascinantno in tle ta Škisova, to, tle se začne, ker so zdaj študenti, pa to potem
0: tle
14: je...
0: Tle začutaš ta vibe, ne?
14: After je v študentskih domovih in tuk, after je pa spet tukaj.
0: Spet nazaj tle na koncertu, ja, logično, tako da, če nisi tle, ne veš kaj zamujaš, karte se še vedno da kupiti, tako da, pejte po karto, če je nimate, pa pridite sem, ker je ful dobro. Zdaj pa 10 hitov vrsti, brez prekinitev, živi.

0: Ta stara res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vsem 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba.
2: Lepo zdrav vsem skupaj, ja, ura je 14:24, kar pomeni sam eno stvar, da smo na Škisovi in smo kaj ogreti, fanti, kako smo kaj?
3: Ej, to.
4: Ej, properini.
2: Aha, okej. Ostali?
3: Ja, ne, odlično, glika smo prišli nekateri pa že špilajo godbo, že en cajt. Jaz bi tudi moral, ampak sem po nesreči se prepoznal zglasil, ko sem jo žeši.
2: Okej.
5: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
2: Ej, a damo vsi en glas od sebe, da vidim, koliko nas je v studiju, kada bomo lahko... Okej, fantje, sami fantje smo, zanimiv.
6: Ja, normalno.
2: Kaj ste danes pršel sem iskat?
3: Znanje.
2: Znanje, česa?
6: Pir.
2: Okej,
7: službo.
4: Jaz sem slišal, da bo Matic Kercek tukaj, pa sem pršel poleče, bo dal kakšno za stojn karto za zbilerijo.
2: Močna, bova se zmenila z veseljem. Drgač, okej, kakšna je Škisova tržnica, dajte mi povedati.
3: Sončno je, ker je velika sprememba od prejšnjih let, ja. Tako da je že tako vzdušče veliko bolj na nivoju. Zdaj pričakujemo res, pričakovanje so ogromne, tako da bomo se še sprehodili po stojnicah, pa da vidimo, kva bo prineslo.
2: A kdo že bil po stojnicah?
4: Ja, nekaj malega smo bili, ne.
2: In kaj ste videli kaj na stojnicah, daj mi povej.
6: Pa nismo.
4: Od cvirkovko, pa kaj je še bilo, smučka, medičke.
2: Okej, iz kjer, a ste kakšna študentska organizacija, kva mi lahko poveste, iz kje ste danes?
8: Trebnje.
2: Trebnje?
3: Ne, nismo.
2: Okej, iz kje ste, ajde da vidim, iz kje ste.
7: Buhnedej.
3: Zdajle, novo mesto.
6: Lenska.
3: Celje.
6: DNŠ.
3: Novo mesto, Gorica.
2: Gorica, okej, tako je izstopa. Okej, dajte mi povedati, a ste prvič na Škisovi tržnici?
3: Ne.
6: Ja, prvič zadnji.
2: A se, samečken, a se od zadnje kaj spomnite?
4: Nekaj malega pa se,
6: ja, ne. Ja, isto je bilo na začetku, pa ne
8: vem. Tukaj noter smo bili.
2: Kle ste bili, tudi lani?
3: Ja.
2: Se pravi, stalni gostje. Dajmo zdaj, a dajte nekaj za pet, kar znate. Kar vam pade na pamet, 3-4 zdaj.
9: Žvaci, šek mi nam foto.
3: Ne.

0: tekle. Bravo, fantje, bravo, fantje. Verjamem pa, da nobeden izmed vas danes ne bo šel za volan, kar je tudi pravilno, tako da mejte se fajn, uživite, uživite še naprej, mejte se dober in uživite še za vse nas, ki moramo delati, a prav? Naj živijo mladi ljudje, naj živijo študentje, lepo se mejte.
1: Promet.
0: No, pa pogledamo še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Takole imamo. Zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina, proti Celju pa je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. Obe smeri so zastoji, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar na koncu pod kraja, proti pod peči, če opaste še karkoli drugega, pa nič 80-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
0: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda.
15: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
19: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: karantena, upam, da se imate dobro, upam, da uživate, mi uživamo maksimalno, tole je Škisova tržnica in zdaj, takole, treba je določene stvari razčistiti. Gospodična, kar osece. Kar osece, zdaj bo imela uživo audicijo. Pejt, rekla je, da bi ona to delala na radiju, prid, bova kakšna stvar rešila.
1: Pa ne uživa.
0: Pa ne uživa, mislim, sva uživa, ampak nič kaj taga.
2: Gospodična se je prestrašila.
0: Ja, gospodična se je prestrašila, nič zato, v glavnem, danes smo na Škisovi tržnici, dogaja na polno. Naša Kaja, mislim, da je šla lih kar tamle na skate in bo počasi probala, kako je gre, če ima kerno težje ali pa ne, ampak ej, ena stvar je pomembna. Danes imamo lepo vreme, danes imamo super ljudi, super vzdušje. Vsake gre mim je nasmejan, vsake prije sem je dobre vole in to je Škisova tržnica. In pomahite vsi, ki ste pred studijem. Dobri deli, evo, ekipa je že zbrana in tudi dobre muske ne bo manjkal, ampak zdaj tako, za nas je center sveta danes samo ena stvar in sicer Škisova tržnica, ampak po svetu se pa dogaja marsikaj. In o tem se je danes zjutri pač odločil, da bo govoril gospod Birko.
3: Birko.
4: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj,
4: je povedal.
5: Bravo, bravo. Ena,
6: to je, dost pa vidva tle, ne? Vse sorte bi mogel te dni razlagati, imamo finaliste Lige prvakov, včeraj še PSG. Ja, Trump je je podpisal premirje, razen če ga ni. Ja. Pa vreme je tak bolj aprilsk, pa seveda začela se je matura.
5: Okay.
6: No, najprej tradicionalno z esejem iz slovenščine, ne bom zdaj komentiral, da nekdo rekel, da sem preveč povedal, da spoilam. Ne? Ja. Pa da on si še Škisova tržnica, vse to se dogaja naenkrat, ker pomeni, da sem izredno obremenjen.
5: Ja,
6: in
5: predvsem
6: tem moram sestaviti še vlado.
5: Ja,
6: to. Spet imamo osnovni problem, kako nekak ne znamo seštevati. Številka, ki jo rabimo 46, jaz sem mislil, da sem še 14 dni nazaj razložil, kako prijeti do te cifre in pač ja, da bo to nekak šlo, ne? Pa seveda še zmer me ni noben poklical, da uskladimo popravke, koalicijsko pogodbo, da damo to vse živo, da to zrihtamo do neke mere.
5: Kar neki, ja.
6: Da imajo neke istočnice, vse te, ki so čist mim, pa seveda te dopolnitve, ki so nič. Oni se kar nekaj dobivajo.
5: Ja, ne poslušajo vas.
6: Ja, znači, malo sem jezen, skor tako, da bi mu šel nekaj spit.
2: Ja, najbolj.
6: Ja,
2: najbolj.
6: Drugega mi ne ostane. Ampak poslušajte me tudi jutri, ko bo petek in bo sploh še boljš, kaj bilo
5: dosti. Fenomenalno.
6: Ja, če bom seveda sploh uspel prit, ko vemo, kaj je v petek, ne?
5: Na glavo.
6: Ne, gužva na cesti, ne?
5: Ja. Kar nekaj.
3: Birko, vsak delov.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Velika majska razprodaja na rekosi.si.
6: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Največ hitov, najmanj govora, Radio Antena.

0: always party on.
1: A se lahko pa odklopiš na anteno?
2: Kva?

0: Radio Antena. Novice.
1: Prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču se danes dogovarjajo, kdo bo sedel v katerih odborih in komisijah. Težava je, da ni čisto jasno, ali je stranka resnica opozicija ali del koalicije, ker se v praksi giblje nekje vmes. To je pomembno zato, ker opozicija običajno nadzoruje ključne komisije, ki preverjajo delo oblasti. Če se razmerja ne razčistijo, lahko to vpliva tudi na nadzor nad ključnimi državnimi institucijami. Preko luže pa se prepirajo, ali naj davkoplačevalci plačajo ogromno plesno dvorano v Beli hiši, ki si jo je zamislil Donald Trump. Sprva je bilo rečeno, da bo to zasebni projekt, zdaj pa bi lahko račun padel na Američane. Demokrati so proti, republikanci pa želijo denar vključiti v proračun, zato je nastal velik politični spor. Zadeva je dodatno občutljiva, ker je projekt že predmet tožbe. V ozadju se tako ne lomijo le milijoni, ampak tudi zaupanje v to, kdo in kako upravlja z javnim denarjem.
0: Vreme.
2: Ja, mislim, fenomenalno je danes, 21 stopin imamo, tele Škiso je vroče, pa ne zato, ker nam nadela klima, ampak zato, ker vidimo pred sabo res super ljudi, imate se fajn, vijam cel kapeni študentov, ki vijam, da mi je že vroče in v telesu in izven njega, verjamem, da boste danes se imeli super fino fajn in da boste živali, če pogledamo pa še kaj bo jutr, isto kot danes ali pa še bolj, sobota 22 stopin, nedelja pa do 24 stopin. Narjen.
0: Promet.
2: Ok, gremo še na naše, gremo še na naše ceste, da vidimo, kaj se kaj dogaja. Takole je. Zaprta je štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče, obvoz je po originalni cesti. Radar je na koncu pod kraja proti Podpeči, če imate še kaj zapovedati, pa kar nič 80, 105, vem, nesrečno.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si
6: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
2: Oh yeah, lep pozdrav sem skup, ekipa mojih študentov, ekipa dobrih ljudi, ekipa nasmejanih ljudi, ekipa vseh, ki se imate kadarkoli v življenju dober. Lep pozdrav in pred parimi minutami bil v našem studiu en zamejski Slovenc in sva se mečkem pogovorila. Moje vprašanje je bilo, če mi lahko prosim prevedel italijanščino, živa sem na Škisovi tržnici in se imam super, mega, fajn in bombastično.
7: Oggi siamo qua alla Škisova tržnica. C'è una fiera per gli studenti da tutta la Slovenia che fa circa 30.000 studenti visitatori. E niente, ci stiamo divertendo, l'atmosfera è bellissima, il meteo fantastico.
2: Ok, e... devi passare poi, punte sono zadovoljne, ale? devi passare reč, hoćem se me dobar in hoćem biti pijan danas.
7: Oggi voglio divertirmi e sfondarmi di alcol a nastro, voglio morire di alcol.
2: Valentino Rossi, pizza, spaghetti.
7: E viva la figa.
2: Dame, zdaj pa še ve po vašem narečju, prosim da poveste.
8: Danes bomo pejani.
2: A ja?
8: Svina.
2: Ka svina, mo pejani.
8: Ja. Radio
2: Antena. In tukaj je že nova desetka v vrsti, vmes se še javimo, kaj če pride slučajno, kdo bližje studija, se javimo, drugače pa 10 hudih hitov. Tukaj je

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: pozdrav, sem skup, tole je Antena, Niko Santos in number one na anteni, pol štirih je ura, zdaj pa ena stvar, spet nismo sami, smo na Škisovi tržnici, kjer se dogaja, tako kot se mora dogajati in prav je tako. Fantje, dober dan.
1: Dober dan.
2: Lajmo.
0: Jesa. Živjo zdravo, mahamo tudi lepo od spredi vsem, ki so pred našim mobilnim studijom. Ekipa, iz kje ste?
3: Primorska, Črn vrh na Dajdovščino.
0: Okej. Vsi trije.
4: Ne, on je z Ljubljane.
0: Kje je z Ljubljane pa?
4: Črnuče.
0: Črnuče. Okej, daj mi povej, kaj za Ljubljana pomeni, ta moment, da se vsi študenti zberemo na enem kotičku in da se imamo super mega bombastično fajn.
4: Pa gledaj, da se ga vsi napijejo uno do konca in da se vsi zberemo, to je važno.
0: Okej, vidva iz Primorske, ker to smo v dve različni regiji pa vse ostalo, treba se drugače pogovarjati.
4: Ja, tu po domače. Tu
3: pa še kaj drugega, ne, se pravi, da sprazneš kakšno stvar, kot kozarec ali kaj
0: drugega. No. Kjero stvar bi pa ti radon sprazne, da te slišem, ajde.
3: Ja, unu, kaj jemo za veliko noč.
0: Jajca, brat, sprazne.
3: Ja, tu, vidiš.
0: Je da best, jaz ti težko tle pomagam. Se pravi, tvoj cilj je danes kaj?
3: Ja, da sprazne kozarec, pa še veliko noč na jajca.
0: The best, vrhunsko. Okej, okay, a kaj pa vidva, kaj še so vaji cilji danes?
5: Sam spi čim več, dokaj še zastoj.
0: Okej.
4: Ma seksa, dokaj lahko, pa gotovo.
0: Mislim, se pravi, za 30 sekund smo dobri, kaj pa pol naprej?
4: Ja, pa nova runda.
0: Ja, optimistično. Ej, dejte mi povejati, okej, pustimo zdaj te stvari, a ste bili kaj po stojencah?
3: Ja, ste bili, ja.
0: In kaj pravite o stojencah?
3: Kaj pri stojencah, kaj je?
0: Ja, kaj se vidi na stojencah, ste videli kaj?
3: A ja, smo videli vse regije, ki so tle danes z nami.
4: Pa prazne kozarce.
5: Ja, predvsem okay. Tu.
0: Ja, pa kaj še?
3: Pa hrano iz vseh regij smo probali.
0: Okej, okay, kjer je bila najboljša?
5: Šlikrofiderski.
0: Idemo, okej. Okay. Ena stvar me še zanima, a mogoče...
3: Se plače si omazil, kaj to kjedu.
0: Ja, upam, da je od tega, ja. Ej, dajte mi povejati, kaj danes pričakujete od Džura zvečer? Veste, kdo nastopa?
3: Vemo.
0: Do.
5: Mi dva,
3: Red
5: Tabu.
3: Redheadi.
0: Okej.
4: Okay. Pa če ima sploh pršel do tja.
0: Ja, ampak dok, mi dva, kaj je Redheadi?
3: Redheadi je Steora, Gloria.
0: Se pravi, ti greš na tehno na nehno žur, ne?
3: Tehno na nehno.
0: Ti greš pa verjete na glavnem stage mi dva, pa ja, Tabujci, ja. Pa Vlado Kreslin, pa Kokosi. Ja, odlično. V glavnem, nima veze, na kjer modru smo, danes smo imeli super fino fajn in uživali bomo v tej muski. Fantje, zdaj bi pa prosil sam še, da na vas glas, kakor lahko, rečete, Škisova tržnica je zakon. 3, 4, zdaj.
6: Škisova tržnica je zakon!
7: Deset se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
0: Okej, okay, pa poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na cestah. Zdi se mi fair, da povemo to in pravilno je in more biti tako. Vsi tisti, ki boste danes karkoli spili na kjerkoli, nima veze ali na Škisovi ali pa kjerkoli druge, ne id za volan, pokličte taksi, pokličte prijatelje in tako naprej. Poglejmo pa trenutno je takole. Zastoji so na južni obvoznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence, na severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, na cesti Tomačevo Črnuče v obe smeri. Radar in kontrol zaenkrat ni, najtko tudi ostane, če pa kje opaste, nič 80-105-2, če pa ne opaste, pa kar prite na Škiso, pa se mejte fajn, poživite, tako kot uživajo študenti. Srečno, mirno in po predpisih.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: zelo kmalo slišimo, še prej pa tole.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred poslanci opozoril, da iz Bruslja že prihaja vprašanja o slovenskem interventnem zakonu. Razveljavitev nekaterih reform bi Slovenijo lahko stala čez 100 milijonov evrov za vsako spremembo, je dejal. Proračunski izpad zaradi zakona ministrstvo ocenjuje na dobro 1 milijardo evrov, predlagatelji pa na pol manj. 7 interventnih radiologov s predstojnikom oddelka na čelu zapušča Univerzitetni klinični center Maribor. Iz bolnišnice sporočajo, da niso mogli ugoditi njihovim plačnim zahtevam, ki so jih označili za pretirane. 4 zdravniki so podali odpoved tudi v splošni bolnišnici Celje. Obravnava pacientov naj bi bila v obeh ustanovah zagotovljena. In še nekoliko bolj nenavadna zgodba iz tujine. Papež Leon 14. je imel po izvolitvi težave pri urejanju podatkov na svoji banki v Združenih državah. Ko je bančni uslužbenki po telefonu povedal, da osebno ne more priti v poslovalnico in dodal, da je papež, mu je ta preprosto odložila slušalko.
0: Vreme. Ja, takole imamo trenutno, imamo zelo jasno in 22 stopinj, predvsem na Škisovi tržnici je zelo, zelo, zelo, zelo toplo in imamo se super fino fajn, tudi jutri vreme zelo solidno, temperature tam do 20 stopinj, sobota 22, nedelja 24, tako da narjen.
11: Promet.
0: Zdaj pa moramo pogledati, če kaj se dogaja na naših cestah. V tem trenutku še enkrat bom povedal vsi tisti, ki boste danes na Škisovi ali pa kjerkoli drugje spil, kakšen kozarček pira, vina ali pa česarkoli drugega, ne idite za volan, pokličite prijatelje ali pa kar direkt na taksi. Zastoji so na južni obvoznici proti Malencam, med počivališčem Barje in razcepom Malence, na severni obvoznici proti Koseza, med Tomačevim in Podotikom, pa na cesti Tomačevo Črnuče v Besmeri. Nič 80-105-2 je ta prava telefonska številka. Tako da, če karkoli opaste, kar pokličte.
13: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
0: In dober dan, daj si mikrofon bliže. Daj si mikrofon bliže, prosim. Ok, odlično. U, neki tole ni v redu, neki zelo piska, neki zelo piska, ne vem kaj piska. Ok, takole bo po mojem redu. Kako sta, iz kje sta, kdo sta?
17: Super, jaz sem Julija iz Koroške.
18: Jaz sem pa Ingrid iz Brežic.
0: Kar daj si niže, se bo delalo,
18: v redu.
0: Ok, zapri, kar pust zaprt. Daj mi pa jaz prosim, Koroške. Ok, kaj pa študiraš?
17: Socialno delo.
0: Socialno delo, kaj pa ti?
18: Pedagoška smer, slovenistika pa sociologija.
0: Odlično. Kako se vam zdi na Škisovi tržnici?
19: Super.
0: Kaj to pomeni?
19: Vzdušje je super, veliko je mladih, dobra hrana, dobra pijača, dobro vzdušje,
0: ja.
19: Lep sonček.
0: Ja.
18: Enako, mislim, zdaj smo si malo frej, ne, zaradi tega, da smo lahko tukaj.
0: Tako, dajte mi povejati, a sta kjera stojence najboljša?
19: Koroška.
0: Ja?
18: Mislim, jaz moram držati Posavci, ne, tako da posavskih študentov, pa društvo študentov Brežice, definitivno.
0: Okej, okej, a kaj poleg... Neki tekočega sta pa že videli na vseh stojencah.
18: Mislim, lovili smo ribe,
0: okay.
18: Pol smo balinčke metali, uh-huh. Tam smo videli, da imajo ene stojnice za ves v zgibi, uh-huh. Marsikaj sem, mi smo šle druge
0: Okej, dajte mi povedati, ko zdaj najbolj iskreno, kakor lahko, kaj Škisova tržnica pomeni za mlade ljudi?
18: Življenje.
0: Okay.
19: Druženje.
0: Ja.
19: Pomembnost študentarije.
18: Definitivno. Mislim, jaz bi vsem študentom predlagala, da če imajo možnost, naj grejo na Škisovo.
0: The best. A sta prvič letos tle?
19: Ne. Ne.
0: Koliko ste žili?
18: Pet.
0: Štirkrat. Pa smo pa tam v letih, to mi je všeč, ne?
18: Ojo.
0: To mi je tam. Ampak še vsem se ne počutimo stare med mladimi, bolj moralni.
18: Tako.
19: Vse smo mladi.
0: Mislim, tako smo mladi, predvsem se pa znamo imeti dober, kar je tako. Najbolj pomemben. In veš, kaj bi vajo ful prosil? A veste, kdo danes nastopa mogoče zvečer?
18: Ja.
0: Kdo?
18: Tabu, mi dva, pol je pa Gaja Prestor, Estora, mislim, pa Redki.
0: Redheady.
18: Redheady.
0: Ok, ti tudi kakšen ga še veš? Vlado ja, Kreslin?
18: Tako, ne?
0: Ja?
19: Ja?
0: Ja?
19: Tabu? Vse tabu je že rekla.
0: Ok, kaj pa, koliko si? Poznata?
18: Ja, ja, ja.
0: A fehtari tudi danes nastopajo?
18: Ne. To ni, drugi pa ni. Ni dost placu za plesat.
0: V glavnem, veš kaj bi rekel sam še, dajmo vsi trije na en glas reč, na 3-4 zdaj Škisova tržnica, da vidimo, koliko smo malo glasni, potem pa gremo naprej z musko tudi na anteni. 3-4 zdaj!

Tole antena, šo pa modale z The Best Musko in tukaj je en komad. Takšno kot je današnje vreme, El Golden, vse je sončno, vse je dober, mi smo na Škisovi tržnici in to je najbolj pomemben. Uživite v dobri muski, tole je antena.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ta ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: antena.
1: Sveže na anteni.
2: Hey, what's up? We're One Republic.

0: En lep dober dan, sem skup, ura je 16:35 minut, pomeni samo eno stvar, tole je antena in mi smo spet, o, Kaja, čau, zapri vrata, prosim, ga piskamo, hvala lepa, kako si, kaj?
1: Nač ne piskamo, dober sem, zdaj sem šla pogledat šank, ker je na stojnicah zmanjkalo pijače.
0: Aha, okay.
1: Tok za obvestilo, da če prehajate sem po zaston pijačo, ni je več.
0: Ok, zdaj pa gremo še na drugo in tako tudi resno stvar.
1: Se pravičujem.
0: Rabimo eno resno stvar in sicer, kdo si in kaj je tvoja naloga danes?
2: Živjo, tukaj sva Leo pa Vane iz Zavoda Varna pot in mi smo v bistvu agencija, ki na takih dogodkih, kakor je Škisova tržica, ozaveščamo o vožnji pod vplivom alkohola in podobnimi okay. stvarmi.
0: Ok, ni panike, Kajo bo jaka danes pelo, tako da ni nobene panike.
2: Super, super,
0: daj mi povej...
2: super.
1: Sam potrjujem informacijo.
2: Super.
0: Daj mi pa povej, kako pa gre to, kako hočete dati ta dober glas o tem, da... Ko gre za volan, da ne piješ, kako date to med mlade?
2: Torej, itak, kakor si že sam omenil, največja stvar je to, kako to sporočiti mladim. Ker, ko greš na tak, recimo na socialnih omrežjih, noben te malo ne bo poslušal, vozi trezem, vozi ne pod vplivom in tako naprej. In mi smo v bistvu zavod, ki proba to na neke unikatne načine, na svoje načine, sporočati to med mlade in zaenkrat okay. nam uspeva, imamo čez 1,5 milijona gledov po socialnih omrežjih, nam to gre in nas tudi ljudje prepoznavajo, no.
0: Okay.
2: In rečejo, ja, ko smo videli vaš video, smo pomislili še enkrat, smo si zrihtali drugega voznika in tako naprej.
0: Odgovor mi zdaj iskreno.
2: Iskreno.
0: A si se kdaj usedel za volan pijan?
2: Jaz, ja. Ampak ne zavedno. Torej, jaz sem enkrat sem, zvečer smo bili v tem sparjatli.
0: Okay.
2: In pol naslednji dan smo šli, jaz sem šel že domov spat, bla, bla, bla. In naslednji dan sem se zbudil in so me vstavili policaj in sem bil še vedno pod vplivom.
0: Aha, ne? Drug dan?
2: Drug dan so me vstavili.
0: Ok. Se pravi,
2: tako da, in to je ena stvar, ko hočem podariti vsem, no. Tudi, če si šel ti domov, če si ti spal, premisel še enkrat, a si v redu. Jaz sem mislil, da sem v redu, iskreno, ne. Mm-hmm. Ampak pol na koncu dneva nisem bil.
0: No. Ej, jaz tem pa zdaj tako vprašal.
2: Vprašam.
0: Jaz imam ful rad pir.
2: Ja, okay? Jaz isto.
0: Koliko pira jaz lahko spijem, da grem za volan?
2: Jaz bi rekel nula. Jaz, okay. jaz sem zagovornik 0,0 za volanom.
0: A pa veš, koliko je meja?
2: Vem, koliko je meja. Torej, meja v Sloveniji, če nisem mlad voznik, je 0,24. Do 0,24 ti lahko napihaš. Če napihaš več, imaš točke tako naprej. Do 0,24 za neko poprečno odraslo osebo, ne vem, 75-80 kg je ene, dva pira. Torej, dve merci alkohola.
0: Okay.
2: Ampak tudi to odsvetujemo. Smo proti temu, ker vsem že en pir, ti tvoje občutke, tvoje... ko odreagiraš, ti vpliva na to in nikaj.
0: Ja, jaz mislim, s tem se strinjam, sam zanima me, veš, tako kot nekega lajka, ki se nas pozna tok na alkohol ja. In te stvari. Se pravi, dve merci alkohola gre, če si normalen, a gre, če sem
2: ja,
0: ne gre?
2: Torej, za tebe, ne, tebe vidim si nek normalen moški, za tebi šlo čest.
0: Okay.
2: Tele imamo pozdravim punce, ne,
0: ja.
2: Za njih ne bi šlo čest.
0: Okay.
2: Zaradi okay. te, ker so laže, drug spol, tako naprej.
0: Okay.
2: Tako da nasplošno nič, ne.
0: Probamo se držati
2: 0,0.
0: Okay.
2: Smerca alkohola je pa itak, ne, ali en shot, ali štekam. En pir, tako naprej.
0: Štekam. Až kaj me zanima, prej smo en test naredil.
2: Ja.
0: Jaz sem tudi pihal.
2: Ja.
0: Povej, koliko sem napihal.
2: 0,0.
0: Yes. In z veseljem povem, kakor sem prerekel, zdaj le dokar delamo, sem 0,0, potem bom nekaj spil, seveda, ampak me, kakor sem že prej povedal, Kajo prije jaka iskat in mene prije jaka iskat.
2: On vidi, da žurka, no, da on se žurka.
0: Veš kaj hočem te povedati, zdi se mi prav, da... Tlej ful mladih. Tlej ja. Ful mladih in ja. Pa če je mladi, pa alkohol gre nekako skupaj.
2: Gre skupaj, vsi
0: in prav
2: pijemo,
0: je tako,
2: vsi pijejo.
0: Prav je tako, ampak, če greš v avto, poklič taksi,
2: tako.
0: Poklič prijatelja, zmen se prej z nekomu, ker ne izzivati, predvsem pa vsi smo pogumni, ki nekaj spijemo, da jaz bom. Pa nima vez, da je to vožna, ni to vožna. Ampak, na koncu je pomemben, da nismo sami v prometu.
2: Tako.
0: In na koncu imamo zmer še nekoga zraven, ki si rečeš pismo, lahko pa nekdo drug nastrada zaradi mene.
2: In to je največja stvar, no, res, ko se ljudje usedejo, pijani za volan, oni zase mislijo, jaz znam, jaz lahko. Ampak potem pa nek otrok, neka boga punca, ki gre iz faksa, šla s kolesom čez cesto, ti je ne boš videl, ker pa si spil, boš šel malo prehiter, jo bo zbil in boš, in boga punca, bo bila v bolenci, karkoli, sploh nočemo govoriti o tem, ampak tudi ti kot oseba, na koncu dneva boš imel to navesti, vsak dan boš mogel iti s tem spati in tega ne prvoščemo nobenmo. Ne unmu, ki je vozil, ne unmu, ki je bil žrtev, nobenmu. In zato res, prejem se vsejete za volan, dvakrat pomislite, a ste spil, a niste spil, če ste, poklicati nekoga drugega. Na konec dneva poklič na mene, kdorkoli poklič na mene, pa bom jaz prišel iskat.
0: Tudi mene do šestih lahko, potem
2: no,
0: pa ne vem.
2: No, rajš, kakor da se vi vsejete za volan, poklič na nekoga. In da smo na konc dneva vsi varni v posli.
0: Da best. Ej, veš, kaj bi te pa sam zdaj vprašal? Prej na štartam naprej s programom bi te vprašal, da mi povej, kva je hvatačka.
2: Hvatačka?
0: Hvatačka.
2: Hvatačka. Je, ej, s temi izrazi jaz nimam pojma. Kaj
0: je
2: hvatačka?
0: Kaj misliš, da je?
2: Kvačkanje.
0: Okej. Okay. To je, veš kaj, to je od golmana ta roka. Okay. Od hokeja, ki olovi pak. Evo, to je hvatačka.
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: Hvatačka.
5: To je sigura nuno, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
4: Ja.
5: No, ka imaš palce in kukr podaljš v kroke, ka...
4: Aha, okej, okay. Smeti pol.
5: Ja, pobiraš smeti, ka hvataš.
6: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
4: Čak, kakšni pa to pripomoček, da sem sebe šlataš? Jaz ti ima rečem roka, drgaš.
6: Ne, to je pač pripomoček, recimo, ko se praskaš po hrbtu, pa to.
4: Nekaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
6: Pačko.
4: Ok, a psa ali mačke?
6: Pa vse, no boje, imaš norodje.
4: Kaj, tako, zelo pošravljaš?
6: Tako, tako, ja.
4: Kaj je hvatačka?
7: Prhok, ki ima zelo vid, da vejameš lahko pak, pa te fora. Za dnar noter, za šuško.
4: Tukaj imajo v cirkvah, ja. V ministranti nosijo prvo, ja. Dajmo denar.
7: To je to, ja.
4: To je to.
7: Za šuške. Pare, pare.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Promet je uvira na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Na cesti Tomače v Črnuče obe smeri imamo zastoje, radar in kontrol pa zaenkrat ni, kar je super in naj tako tudi ostane. Ekipa na Škisovi, majte se fajn in če greste slučajno za volan, verjamem in upam, da niste spili nič. Če pa ste, pa pokličite parjatla, parjateljco. Fanta, punco, ljubico, bivšo, punco, nima veze, enega pokličite sam zato, da ne pelete vi, ker se mi zdi pravilno, da če smo za volanom, da smo 0-0.
8: Kje bi imela rojstni dan?
9: V mini sitiju!
8: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre, že od 17,50 evra na otroka.
10: Rezerviraj na minicity.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
13: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa.

0: pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
4: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
3: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil. Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: A to sploh gre z B kategorijo?
9: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoš

0: pozdravljamo tudi mi. Danes imamo v studiu zelo zanimive goste in zdaj ima en rojsten dan, gremo skupaj vse najboljše
1: za ti. Vse najboljše.
0: Lepo zdrav, Škisove.
1: Vse najboljše, dragi Matija. Vse najboljše za ti.
0: Odlično. Ej, prosim, da mi poveste, kako se imate.
2: Najboljši.
3: Za enkrat je res odlično.
0: Slavljen, koliko imaš let?
3: 24.
0: 24 litrov.
3: 24 litrov.
0: Ej, daj mi povej, kaj ste danes vse videli?
3: Vse. Od najlepših riti v Sloveniji do cvička, kaj smo že imeli, kloštarja ali nekaj tazga. V glavnem vsega.
0: Ok, dame, kaj ste ve vedle?
4: Mi smo glih kar probali najboljši štrudel. Kaj je?
5: Jabučni, ful dober.
6: To sem pa jaz.
0: Ja, naša kaj je še vedno tukaj. Vidim, da je že zelo dobre vole. Ok, dajte mi povejati eno stvar in sicer, kaj vam je na Škisovi tržnici najbolj všeč?
3: Punce.
4: Pijača.
0: Ok, zaston pijača?
3: Punce.
0: Ok, Slavljanc, danes pa, a? Danes pa bo. Ok, kaj še? Dame.
4: Dobra družba.
0: Izzivi, kakšni izzivi? Kaj si videla danes vse?
4: Da moraš kolo gont, to je bilo.
0: Kolo gont? A to je bilo zafrknen?
4: Ja, zato, ker si mogel v 2 sekundah spiti dva šota boroničk.
0: Ok, daj mi povej, kako pa dva šota boroničk pa kolo, kaj ima pa to veze?
4: Ja, to gre skup, ne? Pač ne moreš se dehidriraš.
5: Hidracija.
4: Hidracija je pomembna, ne?
0: Ok, dajte mi povedati, zakaj je Škisova tržnica najboljša stvar za mlade ljudi? Kar bliže mikrofona.
4: Pridejo, če so vsi mladi.
0: Še enkrat.
5: Pridejo vsi mladi, pa se imamo ful fajn.
0: Ok.
3: Ker smo res vsi tukaj zbrani in se imamo najboljš.
0: Ok, daj mi povej še eno stvar, kaj si za rojsten dan želiš?
3: Ta je pa težka. Želim si zdravja, pa mislim, prijatelje imam že tako najboljše, ampak v bistvu ne vem.
0: Ja, ok, kaj poleg prijatelja si pa želiš? Daj nekaj povej, da uresničimo to željo.
3: Da uresničite to željo.
0: Liter cvička.
3: 24 litrov cvička.
0: Ej, lepo se majte, žurite še naprej na Škisovi in dobrodošli. Vedno prite na anteno, mi vas sprejmemo z odprtim srcem, ker bodmo realni, radi smo mladi, tudi mi, ko enkrat na let smo mladi v življenju in to nam zelo velik pomen. Tako da prite na še kaj pogledati, vi ta mladi, pa uživite dokok.

0: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke.
6: Vreme.
8: Prosim, da mi poveš, gospodična, kaj si prišla v studio, kakšno je vreme zunaj?
9: Zuna je zelo sončno, jasno, 22 stopinj, vroče je, vsi uživamo na Škisovi tržnici, predvidevam.
8: Ja, a vsi tisti, ki pa niste na Škisovi, je dejansko dela 22 stopinje. Jutri bo 20, sobota 22, nedelja 24, ampak kar je najbolj pomemben je to, da bomo imeli sonce.
6: Promet.
8: A veš tudi, kva se na cestah dogaja?
9: Ne, ker ne vidim na ta ekran.
8: Se lahko poveš?
9: Predvidevam, ker je ura 17.00, da je na obvoznici ljubljanski zelo velika gužva.
8: Ja, res je, zastoj so na ljubljanski južni obvoznici proti Malanca med počivališčem Bare in razcepom Malance, pa na severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo in potem naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Imamo pa še eno prometno nesrečo in sicer na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Pred povodjem tam se je zgodila prometna nesreča, kakor sem rekel, tam skrajno previdno. Želim vam pa srečno, mirno in po predpisih.
10: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
6: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si
6: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
8: Oh yeah, to mi deli in na Škisovi tržnici je super, fino, fajn. Ura je minutko čas pet, kar pomeni, da je pred nami zadnja runda 10 neprekinjenih. Gospodična, kot je ime?
9: Sara.
8: Sara, iz kje si?
9: Iz Štajerske.
8: Iz Maribora si?
9: Blizu.
8: Kak se imaš?
9: Super, pač res.
8: Je lepo tu Ljubljani?
9: Najboljše je pa sonček je in družba je super in vreme in pač samo atmosfera je super.
8: Tak lepo, ne? Lepo si to povedala.
9: Res je super.
8: Daj mi povej, a kdo je tvoj najljubši izvajalec, ki ga imamo na anteni?
9: Ugotovite enkrat Justin Bieber, ne rabite ugotavljati.
8: Se bom potrudil. Ali je to slučajno Justin Bieber?
9: Joj, kak si ugotovil? Yeah, you got the yummy, yum.
8: Okay.
9: To je skoraj moja najljubša muzika od njega.
8: Okej, okej. Kjero muziko dava na anteni zdaj?
9: Ja, love yourself, ne?
8: Okej, zdaj pa napovej, izvoli, ti si zdaj, od zdaj naprej si radijska voditeljca. Prosim, da zrihtaš Justina Biebera, samo napovej ga, tako kot samo ti znaš.
9: Prej so mi rekli tukaj voditelji, da moram napovedati Justina Biebera in sem rekla, da pač on je zdaj v Ameriki number one artist, tak da love yourself Justin Bieber, da boš še v Sloveniji, ne?

0: Fajn. En lep pozdrav, tole je Antena in...
1: Čau škisova, da ne bomo vsi žava, da ne bomo žalostni, pa pijalo tjani. Dajmo povedati en vic. Kako se reče kitajski kravi? Noben ne ve. Temu! Hvala lepa škisova!
2: Sveže na Anteni.
3: Niko Santos, all time high.

0: pozdrav sem skrb, še vedno smo na Škisovi tržnici, 17:35 minut je ura, ekipa Moja zlata studio je spet nabito polhen, kako se imate?
1: Vrhunsko!
2: Kulje, jako, uživamo, super. Pijemo, densamo.
0: Ok, dajte mi povedati najprej, dekleta, kaj ste danes vse videli?
1: Hrmonko!
3: Ja, najbolj povem.
1: Pozavno vse,
3: najbolj.
0: Ok, ja. Kje, na kjerem štantu?
1: Dixi štant.
0: Dixi štant, ok.
1: To je najjači štant.
0: Fanta! Kaj ste videli danes?
2: Videla smo cel kup igr.
0: Ja, na primer?
2: Velik teče. Ma ne vem, neke stošče smo metali, naravno.
0: Ok, ti?
4: To, koncerti so se že malo začeli.
0: Pet malo bližji mikrofonu, prosim.
4: Malo poslušal musko, družal se, ja, metal, tele, kornkol varianta.
0: Ok. Dajte mi povedati, ok, a punce, koga danes najbolj pričakujete?
1: Viktor je.
0: Tega danes ni.
1: Prosim, prite.
3: Viktor je.
1: Rešte.
3: Ja. En dober after.
2: Viktor je, prosim.
1: V Frančival.
0: Ok, se pravi, dajmo se tako sredotočiti, kaj se danes te dogaja.
1: Tabu.
3: Ja,
0: okay.
1: Midva.
0: Ok, a znamo, kje zapeti od midva? Ajde, gremo.
5: Sladka kot med.
3: Laješ. Laješ. Laješ.
0: Ja, the best. Ej, dajte mi povedati, kjere štante ste vse videli in kaj vam je bilo najbolj?
1: Povezani. Najboljši slemori.
3: Ja,
0: okay.
1: Slemor so
0: A to so te, ki imajo še svojega DJ-a?
1: Ja.
0: Okay.
2: Klub radolških študentov.
0: U, Radolca?
2: Ja.
0: Gorenci?
2: Najjači.
1: To Radolca. Lično.
0: Kaj ponujete na Radolca?
4: Volujemo marsikaj, oni imajo to igro, ta kornhol, kaj zadaneš, dobiš nalepko.
0: Ok.
4: Tudi pijača, tudi kremšnite so imeli zjutri, zdaj že žal potekalo se,
0: okay.
4: Ni več tazga.
0: Ja.
4: Rač pa je bilo super štant, všeč mi je bil.
2: Pa pijačo, absolutno.
0: Radolca, čokolado ste že zrihtali? Festival čokolade.
4: Ja, čokolata in žemim, to je bilo že zrihtano.
0: Odličen. Dame, bom prvo najprej spet vrš vprašal, je kaj fanto tle?
3: Ja,
1: so.
0: In?
1: Ja, so, pa so. Vse, so.
0: Ok, na drugo stran, fanta?
2: Ja, so.
0: A kaj za punc?
2: Se je vid.
0: Kako se vid?
2: Posod.
0: Ja, in...
2: Treba odpreti oči, ja, veš.
0: Ja, to se strinjam. In?
2: Ja, vidiš, kaj je dobro.
0: Ej, dajte mi še povedati, dokdaj mislite, da te dom žural?
1: Do konca.
3: Do konca, do kratka nas nama vrgo.
1: Ja, pač. Treba
2: zaključiti. Do konca, definitivno.
4: Kukaj se bo dal.
0: Narejen, veš kaj bi sam še prosil, da vsi skup na en glas, ful na glas upijemo Škisova je zakon, a lahko?
1: Okay.
0: 3, 4, zdaj!
5: Škisova je zakon!
6: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici. Promet.
0: No pa poglejmo, kaj se dogaja še na naših cestah v tem trenutku. Takole je promet ovira na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem zaradi prometne nesreče. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: lestvica.
1: Ja, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in kaj pomeni online lestvica? Ja, to je lestvica komadov, ki so trenutno zelo popularni na internetu. Torej, če neki full rad oziroma rada poslušaš na Spotifyju, YouTubeu, Appleu, je kar velika šansa, da se bo pesem znašla tukaj. Tako da ja, dajmo kar začeti s 30. mestom, ki ga zaseda Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Radio na glas.

je bila Nina Pušlar in njena nemirna kri, ki je z 24. mesta prejšnji teden ta teden prišla na 28. mesto, tako da za 3 stopničke dol, ampak le še kar ustraja. Naslednji komad je pa zlezel, oziroma ne, tudi je padel z 25. mesta na 27. To so pa David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in njihov Gone, Gone, Gone. We will find-

Zdaj gremo pa iz ene dive na drugo. Zara Larsen je zasedala 25. mesto naše online lestvice, na 24. pa najdemo Taylor Swift in njen hit Opalite. Za Taylor sicer ne vem, če letos prohajajo v Evropo, po moje, da ne. Zara Larsen pa in sicer bo avgusta na Zigetu. Tako da preverite malo, kdaj točen, karte so še kar na voljo, pa se mogoče vidimo tam.

0: dobi, me pa ne sme.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini studiu!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Hit Radio Antena predstavlja Online lestvica.
10: Nina Marčeta, pa te vodim skozi glasbo, torej skozi pesmi, ki so zdaj najbolj popularne na internetu. In ta teden je sploh zanimivo, ker se vrača kar nekaj komadov. Torej, ki so bili, ne vem, par let nazaj ekstremno popularni, pa smo malo pozabili na njih. Zdaj so nam pa spet všeč. In meni je to zakon, ker ko slišam eno staro pesem, se zmer malo vrnem nazaj, nostalgično postanem in a ni to point muske, da nekaj začutimo. Tako da, zvočnike kar do konca na glas.
9: 22

Rise in Temps sta bila tole z Rain Dance. Zdaj gremo pa na 19. mesto in sicer na eno mojih najljubših pesmi. V tem trenutku, no vsaj. Nina Mrčeta sem tvoja družba. In ja, prihaja Joe's End of Beginning. S takim, ne vem, ta pesem je po moje, da je šla 2 leti nazaj, ampak ima tak nostalgičen pridih. Tako mene kar vrne nazaj v neke stare, malo bolj brezkrbne čase iz nekega razloga. Tako predstavljam si, da se pelem v avtu, okna imam dol, veter v laseh in sam poslušam ta komad. Tako da ja, upam, da se boš tudi ob njem tako počutil oziroma počutila. Radio na glas.

Trstenjak je bil tole na 17. mestu, na 16. pa slišimo pesem, ki je kar nekaj časa tej naši online lestvici kraljevala. Ne vem, koliko tednov zapored oziroma mesecev je bila na prvem mestu in sicer je to The Fate of Ophelia od Taylor Swift. Prejšnji teden je bila sicer na 9. mestu, zdaj jo pa slišimo na 16.

0: in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2000.

0: 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: A to sploh gre z B kategorijo?
4: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
5: Radio Antena, novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je sprejela investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi med Koprom in Divačo. Naložba je vredna dobrih 430 milijonov evrov, proga pa bo po dokončanju lahko prevažala do 252 vlakov na dan. Hkrati je vlada za 35 milijonov evrov povišala osnovni kapital projektne družbe 2TDK. Rusija bo polnoči začela dvodnevno prekinitev ognja z Ukrajino, je danes potrdil Kremelj. Premor bo trajal med proslavo dneva zmage v drugi svetovni vojni, ki bo v Rusiji v soboto. Moskva je opozorila, da bo morebitne kršitve premirja pričakala z obsežnimi povračilnimi napadi. V Linzu na severu Avstrije je 90-letni moški danes pred gostilno ustrelil svojo 90-letno ženo in 60-letno hčer, nato pa še sebe. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi šlo za spor zaradi dediščine. Preiskovalci so našli poslovilno pismo.
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Hitradio Antena.
9: Novi hiti.
8: Hudi hiti in
9: online lestvica.
10: Čau, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na anteni. Takole se družimo vsak četrtek od 6 do 8 v ritmu online lestvice oziroma pesmi, ki zdajle zauzemajo internet. In ja, kaj pa vi kaj poslušate te dni? Jaz sem mahnena bolj na kakšne take starejše komade, kakor kakšne od Michaela Jacksona ali pa Brucea Springsteena. In dejansko, mogoče se je kakšen od teh dveh izvajalcev tudi na naši online lestvici znašel ta teden. Samo stani moji družbi, pa zvemo zelo kmal, ker smo že na polovici. In sicer zdajle smo na 15. mestu, tako da še 15 pesmi nas čaka do konca.

0: sta bila Tame Impala in Jenny z Dracula in joj, aj še kdo oboževal ta film, ko je bil malo mlajši, mislim, jaz ga še kar v bistvu, no, pač to zgodbo vampirsko Dracula, zavedno v mojem srcu. V glavnem, na 12. mesto smo že prišli in sicer ga zaseda pevc, ki je tudi kar nekaj časa krasil prvo mesto oziroma top 3 mesta naše online lestvice, zdaj pa itak, ne, časi se spreminjajo, prejšnji teden je bil na 21. mestu sicer, zdaj pa spet malo na vrh prilezu, zdaj na 12. Tako da ja, tole je Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.